0: دایهم یو علت ته چې د تر هغه نه پرته هلته ډېر پاتې ده صوبه د نور پاکستان په مقابل کې.
1: دقیقا د خیبر پختونخوا حکومت د درې ځلو دپاره یعنی پنځلس کالو مسلسل د پی ټی آی حکومت هلته جوړېږي. څومره چې د خلکو توقعات دي هغه نه کېږي. یو وجه دا ده چې همیشه دوی کله چې دوی له مرکز سره تعلقات خو یا مرکز کې د دوی حکومت و خو یو څه پروژې غټې غټې پراجیکټ یې په خیبر پختونخوا کې جوړې شولې او بالخصوص پنډ او نور سیزونه ورکړی شولو. او متاسفانه دلته یو ډول وفاق چې دا همیشه د خیبر پختونخوا سره د میری رور یو ډول سیات راخیستی وي. کله ورباندې غنم بند کړي وي کله ورسره په بجلی پورایټي باندې جګړه وي په نېشنل پروګرامونو کې. نو زما خیال دا دی چې پی ټی آی کې هم کمزوریان شته دي خو د دې نه مخکې هم سیاسي ګوندونه وو. هغوی هم چې حکومت کړی دی هغوی هم داسې ډېره ستره ترقي دې صوبې ته نه دی ورکړی که هغه جمعیت علما اسلام وو یا عوامي نېشنل پارټي وه یا څو ځل پیپلس پارټي وه. خو بهرحال څه چې هم دي هغه دا دی چې دغه پی ټی آی په وخت کې د پښتنو ونډه پاکستان په سیاست کې ډېره زیاته شوله. او تاسو وکتل د عمران خان په کابینه کې نیم نه زیات پښتانه وو. نو دا هغه عوامل دي چې یو ډول ځینې خلک بالخصوص چې پنجاب چې کوم روایتي سیاست ده هغوی ډېره دې ته موقع نه ورکوي. تاسو وګورئ د پښتنو په نمایندګۍ باندې څوک نه په کابینه کې څوک شته دي. یو کس دی هغه مخیال د ممبر اسمبلی نه دی مشاور دی. یو بل کس څوک د نوخار نه دی. نو کله چې د یو صوبې نمایندګۍ دومره کم شي نو احساس محرومي خو زیاتېږي چې یو دم په مکرین نیمه کابینه دی یو پښتنو وي د خیبر پښتونخوا وي د هغوی نه حکومت یو رنګرشي او کابینې کې هغه نمایندګي ترې واخیستل شي نو هغوی کې احساس محرومي زیاتېږي. او متاسفانه یعنې اوس په پښتنو کې دا شعور زیاتېږي چې دوی سره زیاتی کېږي که ټي ټي پي په نوم باندې په قبایلي سیمو کې عملیات کېږي هغه ته هم خلک د شک په نظر بولي. که ټي ټي پي دې کې شک نشته پی ټی آی حکومت هم پراوستلو کې د پوځ یو کردار ده. متاسفانه د پاکستان د پوځ کردار په سیاسي ګوندونو کې ظهر من الشمس ده. که پیپلس پارټي ده هغوی سره هم کردار و د بټونه نیولې تر نواز شریف پورې اسلامي جمهوري اتحاد جوړولو پورې. نو دلته په دې حمام کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي ټول لوس دي لغړ دي. خو متاسفانه د پی ټی آی سره هغه حکومت مرکزي حکومت هغومره مرسته نه کوي کوم چې د دوی حق جوړېږي او تل سره په ټینشن کې وي او مشکلات جوړوي. او د عمران خان د ګوند یعنی د مشکل دا ده چې رهبري په زندان کې ده. او هغه کله چې دغه د پېښور خلک غواړي چې د دوی د خلاف د راتلو خلافسون دپاره مظاهرې وکړي پنجاب سره تعلقات خراب شي. متاسفانه د پنجاب دننه سره دی چې عمران خان ښه ووټ بینک هم لري خو هغه مظاهرو ته نه راوځي او څنګه چې پښتانه دي. نو زما خیال دا ده چې دغه په مظاهرو ته راوتل او ګوندونه تبدیلول او هر ګوند ته ووټ ورکول دا د پښتنو سیاسي شعور ښیي. پیپلس پارټي په سند کې لګیا ده بس هلته کار څه کوي خلک ووټ ورکوي. پنجاب کې مسلم لیگ ته ورکوي. په پښتنو کې به دا ظرفیت او قوت شته ده چې ورور بس نور تاته ووټ نه درکومه. دا ځله جمعیت علما اسلام ته ورکومه بل ځله پیپلس پارټي ته ورکومه نېشنل پارټي ته ورکومه. خو غواړم چې په دې صوبه کې تغیر او تبدیل راشي. همدغه تغیر او تبدیل یو سیاسي شعور په خلکو کې پیدا کړی دا وخت پښتونخوا سیاسي شعور د نورو نه ډېر ده.
0: سمه ده شمشای صاحب دا د تحریک انصاف په ګوند باندې موږ باسو کو د لاریون چې دی د دې مقصد تاسو څه وینئ؟ عمران خان رازادولو یا د هغه د راخوشي کولو لپاره کیږي او دوی چې څنګه وایي چې دوی به اسلام آباد ته ځي تاسو وینئ چې دا لاریون اسلام آباد ته تلونکی دی یا اسلام آباد ته تلی هم شي؟
2: دا هو اوس چې کوم دې سات کې نن کم روان دي. نو دا او یا आवाज اوري زما زما आवाज اوري
0: وو اورو اورو
2: زما आवाज اوري
0: شمشای صاحب
2: دا نن چې کوم دین هغه نن 400 دین مردان ته لاړو او وزیر اعلی صاحب وی چې په دیار لسم باندې به منګه صوابه کې جمع کیو او بیا به نوې اعلان کو. نو اوس چې کوم دین دوی خلا تر اوسه پورې اعلان نه کړي او د وزیر اعلی کوشش دا ده د شویل فریدی چې صوابه کې زیات نه زیات خلک راشي د ټولې صوبې نه خلک راشي او دوی بیا تعداد ته ګوري چې آیا دوی مطلب اټک نه پورې تللی شي د سین نه پورې تللی شي باسین نه او کرنې شي تللی. خو دا یو خبره ده رحمان صاحب چې په وفاق باندې ډېر زیات دباو دی، فشار دی په وفاق د دې لاریون.

0: تا دا زدا اوس دا دی د گورنر راج فیصله کړی دا چې گورنر راج به موږ لګو خو چې هغه کې تاسو وګورئ نو گورنر راج کې به سبا د کابینې اجلاس کیږي بیا ور سه شنبه پر ورځ باندې جوائنټ پارلیمنٹ راځي بیا به کوم دوه درې ورځې شته زمونږ اندازه دار چې مولا لپل رحمان چې کوم خبرې اترې وکړي نو ردینه دا معلومیږي چې وفاق غواړي چې خبرو اترو د لارې دا مسئلہ حل کی جگہ جو وفاق دی تم کیار نرے چندل دگے کہ دا پاکستان تحریک انصاف دا چکم خلق دی ولی دو دا را ہوا تو او دا دی پینزب بی صدام پی خور تر جمع شو نو بیا با ہم پا وفاق پاندے یا دل دے وفاقی دارے گورنر او یا نور داری چکم دین آگئی دا پار با دا مشکلات تھی نو زگر منگ زج بخبل زانی دا خیال کو چھ مولانا پا لرمان سر چکم رابطی دی نو دا ام دا دی دا پار دی چھ وفاق واری چھ بس طریقہ باندی دا تحریک انصاف مشران پا دی بانی کنوینس کی چھر دی غختنی امانی
1: شمشری صاحب دا گورنر راج یعنی دا خبرونه په افغانستان کې لازمه ده ډیر افغانان اوري معنا یعنی دا اولس منتخب پر رای باندې منتخب حکومت به ختم شي او والی کم ته چې گورنر وای هغه د وفاق د مرکزی حکومت نماینده دی هغه به واک په موټی کې ونیسي یو دا مطلب دی او د دې نه پرته یو بل خبره هم کیږي دا کلک واضح کوي چې کوم بیړنۍ یا ایمرجنسی سیستم یا نظام چې دغه پر ځای کیږي
0: د دې سبب خبر دی ایمرجنسی چې کوم ده نو ایمرجنسی چې ولګین په ایمرجنسی کې آئین چې کوم ده اساسي قانون چې ورته موږ په افغانستان کې وایو هغه معطل شي هغه یو غاړی تکي خو دی شي په هغه حالت کې بیا صدر یا چې کوم چیف ایگزیکٹیو چې هغه سوی بس هغه ته اجازه دي او چې کله گورنر راج نو گورنر راج یو قانوني شک دی در پاکستان چې کوم اساسي قانون دی نو هغه په دې کې 2200 او 3300 وي خو 234 چې ورته موږ وایو نو دا د هغه آرټیکل د لاندې لګي په دې کې دا د دریو میاشتو لپاره دی کې به دا چې کم لګي نو دې کې به وفاق چې کم دی نو دا به تعین کوي چې دا د څومره وخت لپاره دی د دوو میاشتو یوې میاشتې د دریو میاشتو زیات نه زیات گورنر راج چې کم دی دا شپږو میاشتو لپاره په دې کې چې کوم ایمرجنسی او هغه منتخب حکومت چې کم دی هغه معطل شي او ټول اختیارات گورنر سره خو گورنر د صدر د اختیاراتو د لاندې چې صدر ورته سوی هغه باقاعده ځان یو کابینه هم جوړولی شي ایمرجنسی کې چې کله آئین معطل شي نو په هغه کې بنیادي انساني حقونه چې کوم دي هغه معطل شي هغه بیا عدالت هم هلته کې عدالت هغې لاړ شي ورته وایي چې ایمرجنسی ده او په ایمرجنسی کې عدالت هم چې کوم دی نو هغه د وفاق د حکومت مخې ته هغه بېبسه اغه سری اختیار نه
1: او دی کی او دی کی واک د چا سره وی شمشاهید صاحب یعنی پدی کی وزیران هم وی د سبی اختیار چا سره وی ایمرجنسی کی دا اختیار به یعنی دا طریقه
0: ده سره چې واک خو چې کله جمهوریت نظام نو واک د صدر سره گورنر د صدر نماینده د وپاکو خو گورنر چې کمنو دا د تعیناتی چې کومدا نو دا صدر د وزیر اعظم په مشوره کوي تاسو ته په دې دلته کې پاکستان کې مسله دار چې پاکستان کې خود زمونږ وفاقي حکومت چې کوم دی نو هغه ما سي تش په نوم دی اصلي اختیارات بل ځای کې دي دا چې کوم سمي صاحب نوم واغ سنوال ته کې دي نو دلته کې اوس چې دا کوم دا څه کېږي نو دا ټول د هغه ځای نه کېږي په دې کې دا وزیر اعظم هم ډېر دغه بلاس او بخپو دی او دغه شند زرداری صاحب هم دی زرداری صاحب تر اوس پورې داغی دا کوشش ته چې گورنر راج مونږ لګي ایمرجنسی مونږ لګي او تاسو به کتلی چې نن بلاول بټو یو تقریر کړی دی او هغه د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته غږ کړی چې تاسو د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړئ خبرو اترو ته تیار شئ هغه مطلب چې پیپلس پارټی چې کوم مشران دي نو هغه نه غواړي چې دلته کې دی گورنر راج لګي البته د مسلم لیگ چې کوم دی د مسلم لیگ خلق د هغې لپاره پریس کانفرنسونه هم کوي واسکټې باسکټې هم جوړې کړي ځکه چې وزارت په امیدوار په تابه دي ډېر خلق وو نو هغه خو د مسلم لیگ خو به شتن له چې کوم دی نو دغه سمی صاحب چې نوم واغسره پینډه تابعدار پاتې شي وفادار نو هغې د خو چې هغې سوی هغه کوي
1: شمشاهید صاحب تاسو درې واړه مېلمانه چې تاسو غواړئ چې زه د جنرال فیلډ مارشل آصف منیر صاحب د پاکستان د پوځ نوم واخلم چې د پاکستان د پوځ سر ټول اختیار دی څوک پنډه یادوي څوک وایي سمسم چې کوم نوم واغسته هغه بل راته ویل هغه بل راته ویل ته راشه چې دلته وایم بهر واقعي دا خبره د خندانه پر ته حقیقت ځکه دی چې پاکستان کې زیاتره نړیوال بشري حقوقو ادارې او نړیوال اخبارونه دا وایي چې په مطبوعاتو بے حد سنسر دی پاکستان په پوز باندې تنقید چې دی په هغې باندې خبر اعلان چې دی هغه ضرول کیږي په ځینې سیمو کې هغو ته د کار کولو اجازه نشته دی ځینې اخبارونو د هغې مالکان چې دی هغه د مشکل سره مالي مشکل سره مخ شوي دي او دا علت دی چې زما په پروګرام کې میلمانه که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي هغه هم یو محتاط طریقې سره په دې باندې باس کوي شمی شاهي صاحب تاسو نه مجبوروم بهرحال دا حقیقت دی موږ په دې پوهیږو سمی صاحب زه صاحب د پاکستان کې تاسو وختي تنقید وکړو چې د پوه سر دی او شمشاهد صاحب هم وکړو خو بیا هم ډیموکراسي جمهوریت لیدل کیږي یعنی اولس موجود دی مظاهره کیږي مخالفتونه کیږي پارلیمان شته دی سن سه شکل کې دا داسې خو بیخي نه ده چې ارس کنټرول دی کنټرول قیاس دی تاسو دې سره اتفاق نه کوئ چې پاکستان کې سن سه شکل کې جمهوریت وسم ولسی واکمنی چې دا هغه د افغانستان سره که پرتله کوئ نو د هغې په مقابل کې ولس سن سه حده پورې خپل واک لپاره غږ پورته کولی شي
2: از فکر کوم که تاسو د افغانستان د جمهوریت له دورې سره مقایسه کوئ از فکر کوم چې افغانستان په شل کلن جمهوریت کې څه سره چې زه مخامخ کېدم مطبوعاتو د افغانستان مطبوعاتو ازادي د پاکستان د مطبوعاتي جرنالستانو ډېره وه البته په دې کې شک نشته چې هغه کمزوری جمهوریت هم د دیکتاتوري ده او د نظامي یا مارشالای حکومت نه بهتره ده خو متاسفانه اوس داسې بریښي چې یعنی د وخت په تېرېدو سره په دنیا کې ډیموکراسي قوي کیږي تاسو وګورئ هندوستان او پاکستان په یو ورځ آزاد شوي دي او هغوی په ټول عمر کې اته اویا کلن عمر کې چېرته یو ورځ هم د جمهوریت له سړک نه دباندې نه دي کته شوي دا ډول حالات پکې نه دي راغلي یا فوج پکې اقتدار نه ده ترلاسه کړی متاثره پاکستان نیم عمر د فوجي دیکتاتورانو په حکومت کې تیر شوی دی او نیم چې کوم جمهوریت ته هغه هم داسې جمهوریت ته چې هر ګوند چې کوشش کړی ده چې د پوځ یا د اسټبلشمنټ واک کم کړي هغه که نواز شریف و یا زرداری د ګوند خلک و یا عمران خان و د هغوی له حکومته ویستل کیږي نو زه فکر کوم چې دا ډول جمهوریت چې د هرې ورځې په تېرېدو امریت پکې زیاتېږي دې ته جمهوریت ویل شاید په هماغه مکمل تعریف کې رانه شي خو ظاهر خبره ده نن سبا داسې دور ده چې مکمل فوز کنټرول هم نشي اخیستلی خو فوز یا د پاکستان اسټبلشمنټ دوی یو مهم کردار دی پاکستان په ادارو کې او یو مهم سوال دا دی چې که دغه حالت رامنځته کیږي بیړنی حالت یا اضطراری حالت یا د ګورنر حکم چلیدل دې نه وروسته دوی بیا څه کول غواړي آیا یو عملیات شروع کول غواړي د امنیت لپاره دوی څه کول غواړي اوس هم هر څه دوی په اختیار کې لري که دوی زه فکر نه کوم چې د صوبایي حکومت د دې توان ولري چې په یو سیمه کې د پاکستان فوز عملیات کوي دوی دغونه په مخ کې خنډ سي یا د هغوی وایي چې دلته عملیات وکړي یا مه کوئ اوس هم چې څومره وخت هغوی ته پکار ده په قبایلي سیمو کې د تروریزم پر خلاف جګړه کې هغوی ته ټول اختیارات حاصل دي خو زما خیال دا دی چې ټول مهم ټکی دا دی چې د پښتنو سیاست یا د پښتونخوا سیاست چې د هغه د عمران خان د خلاصون دپاره ده او پوس په دې ویره کې ده که عمران خان را خلاص شي نو بیا یو ځل د پوس پر خلاف یا د پاکستان د اسټبلشمنټ پر خلاف چې حکم تقرونه کول نومونه ستلو او ما مخکې مارزو کوم چې دا د عمران خان ګوند و چې خلکو ته دا توان او شعور او جرات ورکړو چې په ډېر جرات سره د هغه ادارو خلاف چې تاسو یې په واشنګټن کې نومونه شئ اخیستلی هغوی دلته په جلسو کې نومونه اخلي او تقریرونه ورباندې کوي هغه باندې کریټیسیزم کوي یا ورباندې تنقید کوي نو دا خو شک نشته چې پی ټی آی دا شعور ورکړی دی خو دې په نتیجه کې آیا پښتنو څه پرمختګ کړی ده په سومره کې څه پرمختګ کړی ده هغه ما ته ډېر داسې نه ښکاري چې ډېره ګټه دې کړي یوازې سیاسي شعور د پرمختګ دپاره کافي نه ده باید د دغه موقع نه په استفادې پیبا پښتونخوا ترقي ډېره کړې وای په فطرت ډېر کړی ده
1: سمه ده سمی سب سے البتہ پی ٹی آئی شروع کرے دے دا یو ڈیر لوئے دا ودا پاکستان کے پختونخوا کے او دغ سیما کے دخل کو خیال دارے چی پاکستان طریقے انصاف پا وقت کے پا واک منے کے پا مدبات چکو پابندی وا اگا بے سارے وا دوی دا پوز پا مرست بانے ہائبرڈ ریجیم جو کرے وا خل کو تبے ویل انتر دے پا واشنگٹن کے ناس خبر اعلان میں پا دے گو آخل چی دا پوز مشر دا قوم پلار بھی او کتاسو پاکستان ترانے منگ زولن کو او کل چی پوز دے دے نو دے دا پوز خلاف شو
2: تز ما خبر وا ورا کنا تز تا خبر تو آگا چوک چی پا مطبوعاتو بانی بندیز لگوی آگا نا دے پی ٹی آئی پا اختیار کدا نا دے نواز شریف دے گن پا اختیار کدا نا دے زرداری دے گن پا اختیار کدا نا دے جمہوریت پا اختیار کدا آگا چا چی بندیزونا لگوانو آگا آگا وقتیم لگوانو وستم دے اگوی دی پردیشا تا مانگا کسان دی دا جمہوریت زفر نکو ما پا تست ارزو کچا کمزور جمہوریت
1: ہم دے زمان زمان او سمی سبزے سبا زمان خبر دارا چی وہ دا ساس صحیح ہوئے شمشای سب تطرب تزرا زمان خوی عمران خان چی پا کم وقت کے دا پوز دا جنرل باجوہ سرا پا کم انداز کے حکومت داری کولا او مخالفین زورول دخل کو پیخی کولی دخل کو بیزتی کولا خلق چی دے آگئی و ہوتا کوو نیوئی او یو دیر بے سار طاقت لر حاغ وقت کے باید دے دا فکر کرلے وی شمشای زتا سوال غفتلو بخائی ما سر وقت کمی ہے
0: زو دا سوی سب دی خبر سر دیر جاتے تفاق نکو ما سیاسی شعوری ندے ور کرلے زو دا آوا بچے دا دا فوج و زیات و طاقت چکم دے نو دی کہ رٹول نغٹ ہو جائے عمران خان ہم دے چکل عمران خان را گئے نو عمران خان پخپلا پخپلا دورہ کے وہ او پخیبر پختونخوا کے پرویز خٹک سے بم ہو یا محمود خان سے بم ہو بدی وقت کی پا انتظامی معاملاتوں کی سیاسی معاملاتوں کی پھول تر ڈیر جا تو وق ورکڑو ڈیر اسپیس ورکو داغی نہ ودا خبر کار کی دا عمران خان پخپل دور کی دا نیبو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو چکم دا نو داغی ترمخ ہے کتا سو یاد راجی نو دا نواز شریف ہم پا جیل کیا چولو دا نواز شریف پا نور ہم پا جیل کیا چولی وا میرمن ہم پا جیل کیا چولی وا دغه شان د کراچی یونیورسٹی پروفیسران ہم چولی یو پروفیسر سے پا جیل کی ہم بندی مڑو پات کڑو کی داغ لاش راوت ہو
1: شمشای صاحب وقت راس رکھ وقت راس رکھ ختمی کی بالکل یو پختہ سا سر کمبل سبزی صاحب نکو بخو مات یاد دیجیے جنوبی وزیرستان کے کلا زڑ لوں گئی عمران خان پر سر کھڑے وہ واقع بہت پاکستان کے حکومت فوج خلاف دا پشتون تحفظ مومن غرزنگ کا مظاہرے بکے دی نو دور تو نصیحت کرو چتا سے کجاڑ یا پریاد کوئی نہ غم پر تمیز کی کوئی یعنی دا دمرا مقدسا ادارہ دا فوج چی داغ خلاف بھی جاڑے پریاد تمیز بیا ہوئے جملے یاد ہے آپ کی بات ہے تو ٹھیک ہے مگر آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے یعنی وزیرستان کے خلق تو ویڈیو بہرحال شمشاری سے فوج با واقعی ضرور بھی خود سیاسی گندوں سے کمزور تھی گانتا سوئے نہ چھانگا مانگا کے بکسی ورکول اسلم بیگ ورکول دا نواز شریف چکل پا لندن کے وہ دے پوز خلاف خبری کولی اس عمران خان پا قید کے دے باہر دے سیاسی مشران کولی شی دا پوز پوزی تا قطنا زان خلاص کے اولسی واکمنی و پاکستان کے جوڑ شی یو دقیقہ
0: بلکل نشی کولی چکا دا حالتی دا سیاسی خلق تس نسی پا خلو کے دے کے اختلافی او اتفاق پا کنی نو دے بلکل نشی کولی کہ اتفاق پیدا شو نو سیاسی گوندو نو دیر سکولی شی
1: سمی سبزے سے عمران خان ڈیر زیاد باسو کو افغانستان کے داغتا نسبتاً دا سی معلومی کی احترام پا نظر قتل کی گی داغا دریست و سنی حکومت تہم دا دی علت تا سی پا آن بانے میں پولی شی سرے پا افغانستان کے داغتا مقبولیت وجہ سرہ
2: یو خدا و چی دی افغان کډوال مو باندې سختی کا مشوالا دوی مو وجه دا و چی شکل امریکایان افغانستان کې مو په عمران خان دی وی ډیر تنقیدی ور باندې کول او یو فکر دا و چی مطلب افغانستان اشغال شوی دی زه فکر کوم چې اصل مهمه دا ده کاغه عمران خان دا یا مولانا فضل الرحمن دا وی بل اخر هم خپل ملک مفادات او ترجیح ورکوي د افغانستان په نسبت باندې ممکن د څه وخت لپاره په ډېر افغانانو کې ضیاء الحق هم ډېر شهید ملت و خو اوس موږ ګورو چې د هغه په اړه باندې خلکو څه فکر ده پاکستان سیاستوال او د پاکستان سیاسین بالاخره هم خپل ملک ته وفادار دي نسبت افغانستان یا د بل چا فکر کې نه وي
1: تاسې دواړه په تلو

د پاکستان د وفاقي حکومت او د پښتونخوا د صوبایي حکومت ترمنځ سیاسي اختلافات داسې ښکاري چې د افغانستان او طالبان

پاکستان مسله هم د دې شخړې محور ګرځېدلې وي. د پښتونخوا والی فیصل کریم کندی دا وکړي چې افغانستان د هین او اسرائیل په مرکز بدل شوی او تر کې انصاف یې د افغانستان له خاورې د بریدونو پاړه پر چوپتیا تورن کړی دی. بل لور ته د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی دا وکړي د پاکستان پوځي عملیات د ترهګرۍ د ختمولو په ځای د تر کې انصاف او عمران خان د ځپلو لپاره کارول شوی دی. د دواړو لورو دا سرګندونې څه حقیقت لري او د پاکستان په امنیتي بحران کې د کورنی سیاست رول څومره دی؟ پسپړنه کې له خپلو مېلمنو سره هم په دې موضوع باز کوو. راسره اوسئ.

0: سلیم شهید رحمان بودریم داس پړنه دا په دې موضوع باسه ورزو خلمړي زموږ د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: پاکستان کې د عمران خان د ملاتړو پراخ اعتراضونه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د تیرې یوې اونۍ راهیسې د اعتراضونو لاریونونو بهیر پیل کړی دی. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې له مرکزي حکومت سره د تحریک انصاف خبرې بې پیلې شوې. اسلام آباد کې امنیتي چمتووالی پراخ شوی او په ځینو ښارونو کې د اعتراضونو د مخنیوي هڅې هم شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی چې د دغو اعتراضونو مشري هم کوي ګواښ کوي چې د عمران خان تر خوشې کېدو به خپل لاریون ته دوام ورکړي. پاکستان وروستیو کې په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دی. له یوې خوا سیاسي ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي، له بلې خوا د وسلوالو حملو هم زور اخیستی. له کوره بهر هم پاکستان له سختو ستونزو سره مخ دی. له یوې خوا له هند سره ترینګلې اړیکې لري، له بلې خوا یې له طالبانو سره هم اړیکې بد حالت ته رسېدلې دي. په همدې ترینګلو اړیکو کې د پښتونخوا والی فیصل کریم ادعا کړې چې افغانستان د هند او اسرائیل په اډه بدل شوی. د ګواښ کړی چې له افغانستان سره د پاکستان تګلاره باید روښانه شي. پاکستان په افغانستان کې په واکمنو طالبانو تور پورې کوي چې د اسلام آباد مخالف وسلوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او له هماغه ځایه پاکستان کې حملې برابروي. خو طالبانو بیا تل د پاکستان تورونو ردولو تر څنګ ویلي چې اسلام آباد دې خپلې ستونزې په کور دننه حل کړي او د ملامتیا ګوته دې بل ته نه نیسي. د شمیرو له مخې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو شمیر د پام وړ لوړ شوی. د روان 2018 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله وسلوال بریدونه 25% زیات شوي او یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې 225 بریدونه ثبت شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان کې روان حالت کوم لوري ته ځي او آیا پاکستان کولی شي له دغو ستونزو ځان راوباسي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: ام پدی موضوع اس باس کو د من منوسرا ماسر ملګری کی د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پاکستان د پارلیمان غړی ډاکټر امجد علی خان، خبري علاوه د چارو شنن کې شم شاهد او د سیمې د چارو شنن کې سمی سبزی. تاسو درې وړو من منو د پروګرام په خره لیم سړي مشه ډیر مننه. لیدن کوردن کو ماسره د پاکستان تحریک انصاف د پیښور نه د قومي اسمبلی غړی ارباب شیر علی صاحب ملګری کېده. خلک شي مخ کې پیغام راکړ چې هغه شاید د تحریک انصاف ګوند غړی نیول کیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی او هغه د پاره بیړنۍ حال دی. ډاکټر امجد صاحب تم خاص کو او بیړنۍ حال کې دویم تحریک انصاف ګوند غړی دی په قومي اسمبلی کې موږ سره ملم شو. ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه ما بل څه غوښتل خو په داو کما ډیره مهرباني چې تاسو ما سره ماته ملګری شوی عمران سره موخ راکړه. دا وخت تاسو د قومي او صوبۍ اسمبلی غړی نیول کیږي څنګه چې موږ ته ارباب شیر علی صاحب وویل او سئلت موږ ته ویلی شي چې ولې نیول کیږي کچری داسې دا؟
2: رحمان بنی صاحب تقریبا د تیرو دو هفتو نه دا کریک ڈاؤن روان دے پاکستان تحریک انصاف اور کران بانے دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پکڑ بانے تر اوسه پورے تقریبا یولس دا قومی اور صوبائی اسمبلی پڑھ نے والے شوی دی او دا نور چدی نو دو پ کورن بانے ہم چاپے اچو دے شوی دی کدا نن نا تقریبا یو ہفتہ مخ کے زما پ کور بانے ہم چاپے اچو لے او بیا زما دے ریت تیرے دے رے ماتے کڑے وا دا شان زمون یو بل دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی ممبر دے د سوات نه هم دا غوی سره دغه شان شوی دی. او بیا زمونږ رو پوش کم مشر چې دی مراد سید دا په کور باندې هم ملګری وو او هلته کې هم توڑ پوڑ او هلته کې هم دا غوی سامانونه دای مات کړی. نو که تاسو وګورئ په پاکستان کې زما په خیال چې کم جبر کم ظلم او کم په کومه طریقه باندې دوی دا خپل حکومت یا د حکومتي طریقې دي نو د بدترین زما په خیال د امریت نه بدتر حکومت نن سبا روان دی په پاکستان کې.
0: ډاکټر امجد صاحب تاسې باندې تور څه دی یا تاسو ته پولیس څه وایي چې ولې مو نیسي؟ کوم وارنټ چې دی یا د نیولو چې کوم کاغذ دی سرکاري په هغه کې څه امر شوی دی؟ ستاسې غړي ولې نیول کیږي آخر؟
2: زمنګه جی کتا سو ګورې د قومي سملې او د صوبایي سملې د غړو خپل پریبلیجز دي په هغه کې ته د سپیکر د اجازه نه بغیر نه د قومي سملې غړې نه شي نه د صوبایي سملې غړې نه شي او نه د ورن نه بغیر د چا په کور باندې راتلی شي تر څو پورې چې ستاسو سره سر ورن نه د بدقسمتۍ د وجنه دلته کې د قانون یا د قانون د حکمرانۍ دا حال دی چې نه د هغوی سره هغه د سپیکر صاحب اجازه دي او نه هغو هغه قانوني ټول ضروریات پوره کړي کم چې دل پکار دي نو سره سر چورنټي دا غنه بغیر راځي او زمونږ کورونو د چادر او چاندیواری په مالی کوي او بیا زمونږ د حجرو ډیره زیاته به مکه کې صرف ته د پاره چې د پاکستان تحریک انصاف نه خلک بدلې کی او د دوه زړه د پاکستان تحریک انصاف نه تور کی یا د دوه حوصله مات کی او چې دوه دا کم احتجاج روان دی حالانکه احتجاج چې زمونږ روان دی زمونږ په لانګ ټرم کې یا زمونږ مقصد چې
0: ډاکټر صاحب ڈاکٹر امجد علی خان صاحب زب ساس پہ احتجاج اور لاروین مان خام خواہ باس قوما تاسب وقدر قوما او دا ولی کوی پدی تفصیلی باس کو تاسے بے فکر ہو سل بت زما پختن دا وجہ تاسی دسے ولی یو پختن زبل قوم بے دمن منون نور نہ ہم رائے اخلم او تاسد بیا پ لاروین بانے تفصیلی باس کما زما لمڑے پختن بدا وی ساسنا اصلی پختن چما پسر کے کول غختل چر طریق انصاف دریز او وفاقی حکومت چکم سردا وقت اختلافات دی بنیادی اختلافات دی پس باندھے دا افغانستان پسر باندھے تاسو باندھے تورن پورے کی گئی لکنن ہم دا پاکستان دا اطلاعات وزیر ویلی دی تاسو دا ٹی ٹی پی بی ٹیم یہ دا پختونخوا والی یا گورنر ہاغلی کنڈی سے ویلی دی تاسے تر ہاگر بیا پختونخوا ترا وستی دی افغانستان تا ہاغا دا اسرائیل او دا ہندوستان مرکز وای او له هغه ځای په پاکستانی پوځیانو بریدونه کیږي تاسو په دې خاموش شئ د دې کې اختلاف څه دی اصل کې تاسو دا غوتر من زه غټ جنجال په څه باندې دی بیا به زه تاسو د اړین انتخاب خارا شم
2: زمونږ دیوان بزلک تفصیلی جواب درکو ما زمونږ د دوی اصل اختلاف چې دی اصولي اختلاف اغا هم زمون په طریقه کار باندې دی د ټولو نه اول خبره د دهشتګردۍ په حق باندې کوم پالیسی دا یا دا بارڈر کم حفاظت چ دے اگر زمنگ کار نہ دے اگر دا فیڈرل یا دا قومی حکومت کار دے یا دہشت گرد خلاف چکما پالیسی تر اس پور جوڑا شوی دا یا دہشت گرد و خلاف نو اگر کتا سو گور اگر ریاست پالیسی شمارل کی گی اور بدقسمتی دو جن دد کی ریاست چکم پائین کے داغے تعریف تھے چیا قومی اسمبلی قومی پارلیمان یا صوبائی پارلیمان اگر نہ گڑل کی گی خود کی سیاست اگر مقتدرہ حلقے گڑ لے کی گی کم اچھی پلاس کے پاکستان کے نن سبا ہم اور پرون ہم دا وہ اختیار ہو کتاسو دا 1960 دا 1970 پہ دہائی کیو گو رہی چی دا یو عالمی طاقت دا پارا دا بل عالمی طاقت سرا جنگ او اغیل دا پاکستان زمک ور کول یا دل تکے اوی ٹرین کول نو دا آغا وقت دا ریاستی پالیسی جوڑا شوی دا بیا کتاسو 1994 کیا لہنو پہ دہائی کیو گو رہی زمان دا پاکستان کے پلس پارٹی چی اغا دا جمہوریت دیر زیاد دا وگیر دی اغو هم اغوی تبا چکم خلق دو ورتنن دهشتگرد وی دو دو بای خپل بچی وی او داغی نروس تو که بیا تاسو پون نیسو چیان وی که گوری چه در طول ناول پا پاکستان کی چه دا امیر المومنین داو کردوا نو آغا چنن دا چار کوئی فاق تی حکومت تی او داغا سرا وعده شو وچه حکومت پستای وزیر اعظم ما منگتا جوڑو کو بیا آغا جوڑ نشو داغا رور جوڑ شو نو هم دو زند امیر المومنین وی دیو یا که تاسو پا 2022 کی گوری کل چه دو ری سیٹلمنٹ پالیسی دا افغانستان نا کم دغه خلق چې دوی د پاکستان نا په 2009-10 کې چې پاره کې زما په خپل باندې د کور سره شهیدان دي د دې ځکه د دې کې جنگي دي او بیا د دې افغانستان ته تلو هم هغه خلق چې دوی د پارلمان د مشورې نه یا د عوامي نمائندګانو د مشورې نه واپس راوتل دلته کې او بلکې ډېری راوستي هم دا غي په ځد باندې زما په خیال پدې کې عوامي نمائندگان یا د پارلمان سره مشوره نه کول یا د عوامي نمائندگانو سره مشوره نه کول زموږ خو ټول نه ولنه غټ اعتراض پدې باندې ده که تاسو د دهشتګردۍ پالیسی جوړوي نو تاسو په کار دا د دواړو ایوانو نشتا په مرکز کې هم او دلته کې زموږ په صوبه کې هم یو ایوان ده زموږ صوبایي سملی ده تاسو په هغه باندې بحث وکړئ دا غي درست چې تاسو کوم پالیسی جوړ کړئ نو دغه په کنسنسس باندې ټول په مشوره باندې ټول سیاسي ګوندونو په مشوره باندې اگر پالیسی تاسو امپلیمنٹ کیسے بتاسو تے ہو یاد گیرہ نو کما چے دنن نا تقریباً یو شپگ میں اشتماخ کے یا غو میں اشتماخ کے منگو یو غٹ حجر گدا آمن پا حوال بن رہا ہوتے ہو بیاد آگے علامیو منگو جوڑا کرلا پا آگے بند طول دسفتون دیو طول گندونو اور طول گندونو پا سبانی متفق شیو دو منگو دوتا دا ہوئی چی تاسو دہشت گردے پا حقلا بانے ہم دغا چی پدے بانے طول گندونو دغا دی رازی دی هم دغه پالیسی تاسو دلته کې امپلیمنٹ کین او دا نه مني بیا کتا سو ګوري دلته کې د اختیار خبره ده د گورنر دلته کې چې کوم حیثیت ته نو هغه دغه سیریمونیل حیثیت ته کتا سو آرټیکل 105 ګوري دا آئین یا آرټیکل 149 ګوري یا 131 ګوري دا هغه کې ډیر په دغه باندې دی په منځ کې برید شوی دی چې هغه سره ایگزیکټیو پاورز نه هغه به هم د وزیر اعلی صاحب پر ریکمنډیشن یا د صوبائی اسمبلی پر ریکمنډیشن د کیبینټ پر ریکمنډیشن باندې باغ عمل کوي بد مرغا د وفاق سره دوم لدې کې انټرونشن دی چې ټول اختیارونه هغه اوغست یو به کې دا سیاسي
0: د ټول دا خو ډاکټر صاحب ما یو ټکی وسم وانورې د سم چې تاسې وضاحت ونه کړ چې تر کې انصاف ګوند ٹی ٹی پی طرح گر اڈلا یا فتنہ الخوارج منی او تحریک انصاف پا پاکستان کے دا فکر چکی گی چی افغانستان خاورہ دا پاکستان خلاف استعمالی گی طرح گرد و مرکز پتو گا دا رختیا منی کنا دا دو ٹکے موازے ہنے کڑا کدا واضح کہ چی بیا باس باہر بوزو
2: پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف دا پاکستان تحریک انصاف دا گن ہر یو گڑ کم کس چی پا پاکستان کی انتشار جوڑائی ہے کم کس په پاکستان کې دہشت جوړي او دغه سرپرستان یا دغه پالیسی چې هغه سټریټیجیکلی استعمالي د ټول مخالفت کوي خو زمونږه د اختلاف چې کوم غټه دغه د ماته ستووې زمونږه چې کوم غټه خبره د اختلاف په دې باندې تاسو ټي ټي پی دہشتګرد تنظیم امجد صاحب تاسو ټي ټي پی دہشتګرد تنظیم منئ څو کې دہشتګرد نه منئ منګه هم دہشتګرد ټي ټي پی تاسو دہشتګرد منئ دا وای سرپرستان چې دی منګو سره و هم د شتګر مونږ د چاچو د په سر باندې لاس پروت دی
0: او سوق دی ډاکټر صاحب دا وای سرپرستان
2: او تاسو ټول ته پته ده
0: ما ته نشته پته ډاکټر صاحب په واشنگټن کې راځم ځکه متاسف زحمت درکړې ځان نه پوه کو سوق
2: دی واشنگټن کې راځي دا تاسو کو کنه تاسو دلته کې راشه پاکستان ته به به تاسو وګورم
0: زپوشم ڈاکٹر صاحب زپوشم حقیقت ہم مشکل ہے پاکستان کے زپوئیگم سات سے دا گند گھڑی نے الکی گی ہم اوتا سنگ وائے باہر رسرو سے زبستہ سے دا گند پلاریون بانے تبصری باس کم استاثن پختون کم چے مقصد سے دے او داغ پلار کے سے خنڈان دی خوشم شہید صاحب تاس وور دا ڈاکٹر صاحب سرما تبصری خبریں اکڑی تریکن صاحب گند موقف تاس وور داغ و مشکلات نہ خبر شوئے دا وقت دا تریکن صاحب گند پا پاکستان پختونخوا کے حکومت او دا وفاق ترمن جنگ دا سی نمالی بھی چې افغانستان د دې یو مرکزی محور جوړ شوی دی او دا د یو بل خلاف د پلمی په توګه کارول کیږي یعنی خپل سیاسي رقابتونه او د ټي ټي پی او افغانستان په نوم باندې کاروي کنه تاسو دا سی فکر نه کوئ مونږ په وکای شو شه
3: ابنری شه په کار توګه خو چې وګورونو د پاکستان تحریک انصاف او د وفاق ترمنځ چې کوم خبرې تر کیږي نو هغه زیاتې د عمران خان پرهای کیږي خودی کې ور سره اوس اوس چې کوم خبره کار راغلی دا پړمبي ځل لاغلی دا نو هغه دا چې پاکستان تحریک انصاف ته دا ویل کیږي چې دی با په خیبر پښتونخوا کې چې کوم سکیورټی فورسز عملیات کوي د ترهګرو خلاف نو پاکستان تحریک انصاف ته د دې دا ونمو کې او د دې ذمہواری به مخلي او دې کې با د سکیورټی فورسز سره تعاون کوي نو وزیر اعلی صاحب وایي چې دلته کې به دا
0: شمشای سے اوبخا زب داس دا پختونو کم آیا وفاق د تریک انصاف پا زد ٹی ٹی پی او افغانستان د بہانے یا پھلمے پتوگا کاروی یعنی دا سیاسی رقابت تے دی کسن چی دوئے بارڈر سی موری خود کار نہ دے یا دا ترگر خلاف عملیات نو تا سی دا دی سر اتفاق لریا دا سی دا کندا
3: بلکل دا طور پا پاکستان تریک انصاف دا اوس شروع شو مخ کے بنو دی بر چکم دا شخڑ شروع شو نو دی اوس که گورنر دی که وزیران دی تاسو بل د امیر مقام هم بیان اوریدلې وای هغه په پاکستان تحریک انصاف تور لګی چې دی په افغانستان کې د پاکستان خلاف چې کوم ترهګری ده نو دی په هغه باندې چپه خوله دی لکه په پاکستان تحریک انصاف دا الزام لګی چې دی په هغه کې د ریاست ملګرتیا نه کوي او سویل افریدی صاحب په خپل بیانونو کې ښکاره وای چې د افغانستان سره افغانستان باندې تاسو حملې وکوي افغانستان سره خبرې اترې وکړي افغانستان سره چې کوم شخړه ده دا د خبرو اترو د لارې هواره کې دغه ډېر ښکاره خبره کوي ور سره غداوي چې په خیبر پښتونخوا کې قبایلي ضلع دي که سټل ضلع دي پدی کې تاسو عملیات مکوې چې تاسو ډیر زیات عملیات ټکلو د 2003 نه د 2003 نه شروع دي تر هغېری ختم نشو نو پکار دار چې تاسو ټول سیاسي قوتونه په اعتماد کې واخلې خبرې ترې وکړي او د سیاسي قوتونو په مشوره باندې د دې مسلې حل راولې دا یو دویم خبردار چې تاسو موږ بل ویل دي چې دلته کې اوس چې کوم دی پاکستان چې کله دا بریدونه په افغانستان شروع کړو نو دې کې یو خبره منځته راغله هغه خبره دا وه چې لومړی عمر داودي صاحب وویلو چې د پاکستان دا کوشش دی چې د ارندونه د چترال نه راواخله تر هراته پورې د پاک افغان سرحد چې څومره پوله ده په دې باندې هغه مخکې راشي او دلته افغانستان په دې ولایتونو کې سرحدي ولایتونو کې قبضه وکړي او دلته یو بل بفر زون جوړ کړي لکه څنګه چې انګریزانو قبایلي ضلع جوړ کړی وي او د دې خبرې بیا تایید چې کوم دی د پاکستان یو پخوانی چارواکي هم په خپلو مارکو کې کړی دی نو دغه به یو ډېره غټه خبره ده او زما اندازه داره چې اوس په دې اوس چې د پاکستان د تاریخ انصاف او د وفاق تر منځ شخړه ده نو په دې کې د عمران خان د رهایۍ نه علاوه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرو خلاف عملیات او ورسره ورسره په افغانستان کې چې کومو د ټي ټي پي شتون شته او د هغې خلاف چې د پاکستان کومه کاروایی کوي یا کومې مطالبې دي نو دا هم په دې شخړه کې شامل شوي دي
0: تحریک انصاف دریس چې اوس کوم جناب ډاکټر صاحب وویل امجد علی خان صاحب دې نه پرته زه یو دوه حوالې درکوم تاسو ته پرون سہیل اپردی صاحب چې د پښتونخوا لا وزیر دی تر اوسه پورې خو دی لا ایمرجنسی نه لګېدلې داسې اورو چې ایمرجنسی هم لګي یا گورنر راج بهر علاقه یو بله موضوع ده خو هغه پرون ویل چې د 2004 نه 2006 پورې نږدې 14,000 استخباراتي عملیات شوي دي دویش لوی شوي دي چې سوات د ډاکټر امجد صاحب کلیم پکې شامل دی زمونږ کلی او لا وزیرستان تر چتراله پورې غټ عملیات شوي دي هغه ترهګري ختم نشوه که مخه ترهګري ختمول وي نو ترهګر به ختم شوی وي دی کې پاکستان چې کم دی د غزی کرم کو د پښتونخوا د و میاشتې مخکې په قام صوبایي سمله کې چې کوم غونډه شوې وه ما ته هم یاد دي تاسو به هم یاد وي هغه کې هم دی ویلو چې پوز عملیات چې کوم کوي دا کامیابی ده امکانات پې کم دي بلکې پخوانی اعلی وزیر کونډي خو دا هم ویل چې سیب منګې ونیسو دی پسې د شپې راسي بوزي رانه دی ځکه کې د دې دواړو د دریځونو تاسو څنګه ارزوي یعنی دوی طرف ته وګورئ که هغو طرف ته وګورئ حقیقت کم پر زیات ښکاري
3: اوس خو چې کوم دی نو ښکاره خبره ده چې زمونږ په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه هغه که تاسو د مسلم لیگ والا نه تپوس وکړئ نو هغه هم وایي چې د عملیات چې کوم دي دا ناکامه شوي دي که هغه مخکې شوي دي که هغه اوس کېږي که هغه بیا کېږي که دا تاسو چې کوم وله 14,000 یاد کړو نو زما اندازه ده چې سږ کال چې کوم دا د جون کې فکر راغلی وو نو دوی وایي چې 2,500 پرې عملیات شوي دي دو دیر زر عملیات شوی رو دا ټول عملیاتو کې دی بیا فګر زوم خولیو چې ودی کوم دومره تر هغرونی سره دومره ملکلو او خبر دا سي چې تر هغر په 2004 کې چې کوم دا عملیات شروع شو دو وانه نه لومبه کستا سو خیال کړی د نیک محمد خلاف شروع شو نو دا غي نه راوخل تر هغر تعداد زیاتی کی دی یو دوی ما خبردار بریری سی بو چې اوس کوم تاسو دا د وپاکی وزیرانو د امیر مقام او دا شان چې کوم دی نو دو گورنر د دې بیان تاسو اوریدل نو دوی دا مطالبه کوي چې پاکستان تحریک انصاف دی دا د نېشنل اکشن پلان چې کوم دی نو دا د عملی کی نو دا خو خبر ده سره چې دا نېشنل اکشن پلان دا په 14 دسمبر 2014 کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښ نروستو جوړ شو او دا عملی کول د دې ذمہواری د سیکورټی فورسز وا او په دې باندې د ډېرو سیاسي ګوندونو چې کوم دی په وخت اعتراضات کړي دي چې په دې عمل درآمد نه کیږي زره څنګه ترهګیری زیاتی
0: یعنی دا ذمہواری یعنی دا ذمہواری د وفاق ته د صوبې نه ده مهرباني
3: ور دې یو خبره کوم
0: مهرباني او پېکې سوار لس نکته به ښه
3: وړه خبردار چې د آئین د لاندې امنامان صورتحال دا صوبائی سبجیکټ دی خو په خیبر پختونخوا کې مسله د امنامان نه ده دلته مسله د ترهګرۍ ده او دغه ترهګرۍ چې کوم دی د پاکستان خارجه او داخله پالیسۍ سره ده د دې ټولو ذمہواری په وفاق راځي پدې کې صوبایي حکومت صرف
0: سپورټ سمه ده. په دې بس په پینورو مکو سمی سبزی سب د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان کې د حکومت چکم مرکزی دی داغو ترمنځ دا اختلافات دا ظاهروي چې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف تګلاره کې وسم لوپ هول دی یا نیمګړتیاوې دي یا کمزورتیاوې دي. په ځانګړې توګه هغه خبره چې دوی کوله چې په افغانستان کې ترهګر دی ول هغه ځایه په پاکستان باندې حمله کوي دا څه ثابتوي؟ تاسو څه ښکاري چې په پاکستان دغه دعوی او دریځونه د دې اختلاف
4: مننه سلامونه او احترامات. لومړی خو دا چې ټي ټي پي او پي ټي آی په یو توله کې تلل دا زما خیال دی چې ډېر یو زیاتې دي او د دې بیانونو تر شا چې ټي ټي پي او پي ټي آی یو دي داسې بریکې چې پاکستان اسټابلیشمنت ظاهره خبره ده نن سبا په پاکستان کې د اسټابلیشمنت یا د پوز واک د سیاسي حکومت یا کمزورې دی یا ډېر څه په وس کې نه دي. پر دوی به داسې پلانونه جوړوي چې د ټي ټي پي په نوم ورکولو سره خپل هغه دوی چې اوس یو نظامي عملیات پیل کوي یا د ټي ټي پي د پي ټي آی د مظاهرینو خلاف چې کوم اعمال کوي یا هغوی وهي ټکوي زندانو کې اچوي نو دوی غواړي هغو دپاره په قوم کې دننه یو نریټیو یو تصویر جوړ کړي چې دا خو بس پي ټي آی دا او دا خو ټي ټي پي ملګرتیا کوي او موږ باید دا اقدامات وکړو. دا ډېر ظالمانه اقدامات دي او ټول په دې پوهېږي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه ټي ټي پي سره کوم خاص تعلق نه لري. دلته د ټي ټي پي او جهادي ډلو سره د اسټابلیشمنت او د ادارو تعلق پاتې شوی ده. اوس هم په همدا ټي ټي پي او افغان طالبانو سره چې کومه یو څه کېږي اوس هم د ډرامو او د شکوکو شبهاتو په شک کتل کېږي. زما خیال دا ده چې اصلا بهانه که افغانستان باندې بمباري کېږي هم یو بهانه ده. زه فکر نه کوم چې ټي ټي پي په افغانستان کې شتون ودري که شتون یې لرلی نو دوی به وسه پورې هلته د دوی یو مشر وجلي او همدا ډول په پاکستان کې هم چې دوی د 14,000 عملیاتو خبره کوي نو 14,000 عملیات چې کېږي نو دې په مقابل کې خو باقن یو په دې عملیاتو کې یو یا دوه ټي ټي پي والا وجل کېږي. ټي ټي پي والا خو وروسته وروسته تر بنو تر پېښور او تر میاوالي او تر سرینا رنګ را وښتلو قبایلي سیمې خو شاته ریزرو فورس ته پرېښودل. نو زما خیال دا دی چې پاکستان په د دې لپاره چې یو د پی ټی آی د دې مظاهرو نه یریږي چې دا د دوی یو سیاسي حق ده. لومړی د پی ټی آی نه مینډیټ واخیستلو په جانب انتخاباتو کې هغوی ته شکست ورکړلو. عمران خان ګوند واقعا چې په تیرو ټاکنو کې ګټونکی ګوند و خو چون له اسټابلیشمنت سره یې تعلقات خراب شوي وو هغوی یوازې په خیبر پختونخوا کې دوی ته خپل مینډیټ ورکړل وو. په پنجاب او سند او حتی بلوچستان کې د دوی سره په انتخاباتو کې درغلي وکړه. د هغوی نه وروسته بیا عمران خان په یو عجبه قضیو کې زندان ته واچولو. د دې نه وروسته بیا په زرګونو د پی ټی آی کسان د تروریزم او نورو سیاسي کیسونو په بهانه باندې په زندانونو کې واچول. نو زما خیال دا ده چې دوی دا وخت یو ډول د پښتنو د ځپلو دپاره هغه که په خیبر پختونخوا کې ده که په قبایلو کې ده که په افغانستان کې ده دوی د پی ټی وی لیبل او نوم استعمالوي تر څو د خپلو اقداماتو ته یو روایت او یو سلوګن او یو مخبر کې. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو خطرناک کار دی چې یو سیاسي بهیر برخه نیسي مظاهره کول د خلکو حق ده. په دې پوهېږو چې پاکستان یو ډېر کمزوری جمهوریت دی. دلته تل حکومت پوز کړی دی. جمهوریت ډېره کمه برخه پکې ده که جمهوریت ده هم هغه د روپډین کنټرولېږي. او متاسفانه دا وخت چې ګورو په د پوز کردار حتی دغه د کودتا چې به شوی وای مارشالا و دغه نه هم زیات اشکار دی. دلته پارلمنټ سیاست پاتې نه دی. سیاسي پارټیو سیاست پاتې نه دی. څه چې پوز غواړي هغه کېږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان د یو انتخاب طرف ته روان دی. د سیاسي بې ثباتۍ طرف ته روان دی. ورځ په ورځ په ملک کې جګړې کېږي. طالبان هم بریدونه کوي او دوی
0: خا ز یو ټکی چې ډاکټر امجد صاحب هم داسې ماته پیدا خفغان اظهار وکړو چې ته پاکستان ته راشه نو زه به درته بیا ووایم. یعنی ما ویل چې هغه پسر لاس ته چا دی هغه ځای باندې او تاسو هم ویل چې تر هګر د پینډۍ نه کنټرولېږي نو اوس که ته نه غوسه کېږي یوسفزی صاحب ته راته ووایي دا پینډۍ کې څوک دی چې د تر هګر کنټرول لګي یا د هغه ځای نه دا لوبه جوړه ده یا د حکومتونه غورځوي او کمزوري کوي دا طریق انصاف دا پندای سی شه دی او چر دلته سوق دی اوس دی
4: متاسفانه پاکستان سیاست هم نه پندای کنټرول دی جهاد هم نه پندای نه کنټرول دی افغان طالبان هم نه پندای نه کنټرول شوی دی په کابل باندې نازل شوی دی تیر حکومتونه هم په افغانستان کې پندای نه تبدل شوی دی دا پندای چې دا ډیر یو پاکستان کې ډیر ستر په کام لري او ډیر ستر جای دی او دی باندې تاسو پیږی وګم پیږی او پاکستان خلک هم پیږی یو شی دا چې پاکستان پی ټی آی ګوند په تیرو پنځو یا لسو کلونو کې د پاکستان قوم ته دا جرأت ورکړو چې په هغه ځای باندې ګوته کیږي کوم چې چې مرض خپریږي او دا د همدغه وجه ده چې دوی اوس پی ټی آی ته چې وایي همیشه د عمران خان وو یا کلونو د پوځ د مشرانو نومونه یې اول ځل دپاره په جلسو کې واخیستلو د استخباراتو د مشرانو نومونه په جلسو کې واخیستو زما خیال دا دی چې نړۍ کې ټولو ته دا څرګنده ده او نور دا یو پټ په پردو کې راز نه دی دا نور یو حقیقت دی او تاسو هم پوهیږئ موږ هم پوهیږو پی ټی آی هم پوهیږي او پاکستان کې چې کوم حکومت دی هغوی هم پوهیږي چې د دوی هسې د یعنی یو سیاسي هغه د پاره خورا وړاندې شوي دي خو نور اصلي کنټرول د چا دی یعنې دهشتګر چې څه ته وایي اول د دې تاریخ نشته افغان طالبان ستاسو هیروګان وو اوس دښمن شولو پی ټی ټی ټی پی یو ځل وباسه بیا یې واپس راواله بیا یې پرېږده بیا ورته زندان نه راپرېږده پی ټی آی څه اختیار و چې پاکستان نه زندان د ټی ټی پی والا کسان نه خلاص کړو همدا پوځ والا وو هلته کې مذاکرات کول هغوی ته ورغلي وو هغوی سره ناست وو یو حد پورې راپرېښودو زندانونه پرېښودلو د پوځ په اختیار کې خو دا ټی ټی پی والا زندانیان نو هغه بیا افغانستان کې وي پاکستان په جیلونو کې باندې دا ډېرې مغاله کې موضوع دي او خلک اوس تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې خلکو په ټولو مسایلو باندې پاکستان کې علم راغلی ده په سیاست باندې پوه شوي دا بله خبره ده چې دوی ووټ ورکې ووټ یو چاته واچي نتیجه بل چاته وځي دا د پاکستان د سیاست او د جمهوریت تر ټولو ستره بدبختي او بدقسمتي ده.
0: سمه زه په دې سیاست باندې نور باس کوم په پاکستان کې په پښتونخوا کې څه کې دونکو دي په سیاسي توګه باندې خو دینه مخ کې پښتنه شم شاهد صاحب داسې اوس معلومی دي چې ګوې طریق انصاف بیګونه ګوندې او طریق انصاف د ترګرې خلاف چې کوم جګړه ده په دې کې اوس د یو مظلوم په توګه اظهار کوي د خپلو خبرو طریق انصاف مشر عمران خان ته خو به طالبان خان ویل کېدل د هغو خارجه وزیر شاه محمود قریشي ته به طالبانو خارجه وزیر ویل کېدل کله چې دی په واک کې راغلل د علي امین ګنډاپور په وخت کې نو جنرل فیض حمید کور کمانډر پې خبر وو سی 130 کې پښتانه مشران ورلیږلي وو او برسل سیف ورسره وو او د پښتنو د پښتونخوا د پښتنو تور داري چې دوی تر هغه بیرته سوبې ته راوستل ځکه تر هغه بیا شروع شو دا تورونه په طریق حساب باندې تاسو څنګه وینئ شمشاید صاحب او څنګه دې سیړنه کوي طریق حساب چې اوس وایي او دا هغه هغه رول چې دغه تاسو ګورئ
3: مننه بنری صاحب بالکل پتی کې سه دغه رښتې پټه خبر نه ده چې کله عمران خان د 2011 نروستو هغه یو نوی سیاسي سفر شروع کو هغه ته په هغه وخت کې د باجوا صاحب په هغه وخت کې د جنرال شجاع پاشا او داسې د نورو خلکو چې کوم دین کومک حاصلو نو هغه په هغه وخت کې د طالبانو غندنه نه کوله هغه به د امریکای او د امریکای چې کوم اتحادیان دي په هغه به ټکونه کولو او بیا اګستان څو خیال لازی چې کله د 2013 ټول ټاکنې وشوي پرویز خټک د دې صوبی وزیر اعلی شو د خیبر پختونخوا نو هغه طالبانو ته خپل دفتر ما پر کړو چې تاسو راشي مونږ تاسو ته یو دفتر کولاوو او بیا چې کله طالبانو د پاکستان د حکومت سره خبر او تر د پاره کم ډیلیګیشن جوړ شو نو پاره کې عمران خان هم شامل وو پاره کې د جماعت اسلامي خلکو پاره کې ځنې د پاکستان تحریک انصاف سره تړلي خلکو چې پاره کې د پاکستان کې پخوانی سفیر رستم شاه مومند مو داس په صحافیانو بیا وخت په وخت په دغه وخت کې نو پرویز خټک نو د خیبر پختونخوا بل وزیر اعلی چې محمود خان دوی چرته د طالبانو غندنه نه وکړي دغه شان چې کله ګنډاپور صاحب نو هغه هم د طالبانو غندنه نه وکړي ټیک د بدی کې امجد صاحب بالکل صحیح خبره کوي چې موجوده وزیرالا د ترهګرای غندنم کوي او د ترهګرای په سیزم ځي خو د ټي ټي پي نوم اخیستلو یا د تحریک طالبان پاکستان افغانستان نوم اخیستلو یا د نورو دا ډېر کم وي دا په تحریک انصاف کې ډېر کم دي په دې کې څه شک نشته چې د تیرو چې کله نه سویل افریدی وزیر اعلی شوی دی نو هغه سره د وفاق رویه دا حقیقت داری چې دا ډیره زیاته د میرې د مور ده او په دې وجه باندې تاسو وګورئ چې د هغه رویه هم چې کوم دی نو تر ډیره حده پورې جمهوري هم ده او قومي هم ده هغه وایي چې دلته کې به دا عملیات نه کیږي پخوا به علی امین ګنډاپور هم وي چې عملیات نه کیږي خو دومره تیزه خبره به یې نه کوله لکه اوس چې سویل افریدی کومه تیزه خبره کوي هغه ښکاره وایي چې دا عملیات چې کوم دی دا مسئلې حل نه دی د مسئلې حل خبرې اترې دي د مسئلې حل چې کوم دی څه نور سره په کار داری چې مقامي خلکو په اعتماد کې واغوستی شي مقامي خلکو سره سلا مشوره وشي نو زه دا وایم چې بالکل په ماضي کې د پاکستان تحریک انصاف د ټي ټي پي سره لږ تعلق ښه پاتې شوی دی اوس لږ پکې بدلون په دې وجه راغی چې په افغانستان کې کمن د پاکستان د طرفه بریدونه وشو نو سویل افریدی په ښکاره توګه باندې د دغه بریدونو مخالفت هم کوي او هغه وایي چې افغانستان سره هم خبرې اترې پکار دي
0: خو د سمی سبزی صاحب یو خبره کړې وه سمی سبزی صاحب تاسې په طریقې صاحب ګوند چې کوم دی هغه په دغه سیمه کې تاسو دا هغو دا خبره وکړله چې حکومت یې ګټلې وو یا رائے ګټلې وي او آرمی اسٹیبلشمنٹ چې دی دا خبرې پخپله طریقې صاحب هم کوي تر ډېر حده په ممکنه توګه سمې هم وي خو طریقې صاحب ګوند په پښتونخوا کې د دې نه پرته نورې ذمواري چې دي په هغو باندې تور دادی چې دوی د خپل ګوند د مشر او د وفاق سره جنګونو نه پرته په صوبه کې پام نه کوي یعنی دا ذمواري هم باید دی پوره کړي تاسو فکر کوئ چې د طریقې صاحب ګوند د پښتونخوا چې کوم اوسنی حال دی یوازې ترهګري ذمواري ده کنه طریقې صاحب ګوند د حکومتداري چې کوم کمزوري حکومتداري ده کم چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم یاده کړې ده چې حکومت نشته دی هلته دی هم یو علت دی چې د ترهګرۍ نه پرته هلته ډېر پاتې ده صوبه د نور پاکستان په مقابل کې دقیقا د فایبر پښتونخوا
4: د حکومت د درې ځلو لپاره یعنی 1500 کالو مسلسل د پی ټی آی حکومت دلته جوړیږي څومره چې د خلکو توقعات دي هغه نه کیږي او یو وجه دا ده چې همیشه دوی کله چې دوی له مرکز سره تعلقات خو یا مرکز کې د دوی حکومت وو خو یو څه پروژې غټې غټې پراجیکټ یې په خیبر پښتونخوا کې جوړې شولې او بالخصوص پانډ او نور سیزونه ورکړی شول او متاسفانه دلته یو ټول وفاق چې دا همیشه د خیبر پښتونخوا سره د میرې رور یو ډول سیات راخیستی وي کله ورباندې غنم بند کړي وي کله ورسره په بجلی پورایټي باندې جګړه وي په نېشنل پروګرامونو کې نو زما خیال دا دی چې پی ټی آی کې هم کمزوریان شته دي خو د دې نه مخکې هم سیاسي ګوندونه وي هغوی هم چې حکومت کړی دی هغوی هم داسې ډېر ستره ترقي دې صوبې ته نه دی ورکړی که هغه جمعیت علما اسلام وو یا عوامي نېشنل پارټي وو یا څو ځل پیپلز پارټي وو خو بهرحال څه چې هم دغه دا دی چې دغه پی ټی آی په وخت کې د پښتنو ونډه پاکستان په سیاست کې ډیره زیاته شوله او تاسو وکړئ چې د عمران خان په کابینه کې نیم زیات پښتانه وو نو دا هغه عوامل دي چې یو ډول ځینې خلک بالخصوص چې پنجاب چې کوم روایتي سیاست ده هغوی ډېره دې ته موقع نه ورکوي تاسو وګورئ د پښتنو په نمایندګۍ باندې څوک نه په کابینه کې څوک شته دی یو کس دی هغه مخیال د ممبر اسمبلی نه دی مشاور دی یو بل کس څوک د نوخار نه دی نو کله چې د یو صوبې نمایندګۍ دومره کمه شي نو احساس محرومي خو زیاتېږي چې یو دم په مکاري نیمه کابینه دی یو پښتنو وي د خیبر پښتونخوا وي د هغوی له حکومت یو لنډرل شي یو کابینې کې هغه نمایندګۍ ترې واخیستل شي نو هغوی کې احساس محرومي زیاتېږي او متاسفانه یعنی اوس په پښتنو کې دا شعور زیاتېږي چې دوی سره زیاتی کیږي که ټي ټي پي په نوم باندې په قبایلي سیمو کې عملیات کیږي هغه ته هم خلک شک په نظر بولي که ټي ټي پي دې کې شک نه سره پی ټی آی حکومت هم پراوستلو کې د پوځ یو کردار ده متاسفانه د پاکستان د پوځ کردار په سیاسي ګوندونو کې زهرو مینه شمس ده که پیپلز پارټي ده هغوی سره هم کردار وو د بټونه نیول تر نواز شریف پورې اسلامي جمهوریت اتحاد جوړولو پورې. نو دلته په دې حمام کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي ټول لوس دي لغړ دي، خو متاسفانه د پی ټی آی سره هغه حکومت مرکزي حکومت عمره برستا نه کوي کوم چې د دوی حق جوړیږي او تل سره په ټینشن کې وي، مشکلات جوړوي. او د عمران خان د ګوند یعنی د مشکل دا ده چې رهبری په زندان کې ده، او هغه د کله چې دغه د پیښور خلک غواړي چې د دوی د خلاف مظاهره وکړي، پنجاب سره تعلقات خراب شي. متاسفانه د پنجاب دننه سره دی چې عمران خان ښه ووټ بیک کوم لري، خو هغه مظاهرو ته نه راوځي او څنګه چې پښتانه دي. نو زما خیال دا ده چې دغه په مظاهرو ته راوتل او ګوندونه تبدیلول او هر ګوند ته ووټ ورکول دا د پښتنو سیاسي شعور ښیي. پیپلز پارټي په سند کې لګیا ده، په سلطه کار څه کوي، خلک ووټ ورکوي، پنجاب کې مسلم لیگ ته ورکوي. خو پښتنو کې به دا ظرفیت او قوت شته ده چې ورور بس نور تا ته ووټ نه درکوم، دا ځله جماعت اسلام ته ورکوم، بل ځله پیپلز پارټي ته ورکوم، نېشنل پارټي ته ورکوم. خو غواړم چې په دې صوبه کې تغیر او تبدیل راشي. همدغه تغیر او تبدیل یو سیاسي شعور په خلکو کې پیدا کړی دا د پښتونخوا سیاسي ټول د نورو نه ډېر ده.
0: سمه ده شمشاری صاحب، دا د تحریک انصاف په ګوند باندې موږ باسو کو، د لاریون چې دی د دې مقصد تاسو سوی نه عمران خان رازادولو یا د هغه د راخوشي کولو لپاره کیږي، او دوی چې څنګه وایي چې دوی به اسلام آباد ته ځي، تاسو ویلی چې دا لاریون اسلام آباد ته تلونکی دی یا اسلام آباد ته تللی هم شي؟
3: دا هو اوس چې کوم دې سات کې نن کم روان دي، نو دا او یا आवाज اوري زما زما आवाज اوري
0: وو اورو اورو
3: زما आवाज اوري
0: شم شي صاحب.
3: دا نن چې کوم دین راغنن 400 دین مردان ته لاړو، او وزیر اعلی شه وی چې په دیار لسم باندې به منګه صوابه کې جمع کیږو او بیا به نوې اعلان کوو. نو اوس چې کوم دین دوی خلا تر اوسه پر اعلان نه کړي، او د وزیر اعلی کوشش دا ده چې شویل فریدی چې صوابه کې زیات نه زیات خلق راشي، د ټول صوبین خلق راشي، او دوی وو بیا تعداد ته ګوري چا یې دوی مطلب اٹک نه پورې تللی شي، سین نه پورې تللی شي، باسین نه او کرنې شي تللی. خدایو خبر ده رحمان صاحب چې په وپاک باندې ډېر زیات دباو دی، فشار دی په وپاک د دې لاریون چې کوم دی کاغذ د خیبر پختونخوا د لکی مروت نه په سلورم شروع شوی دی، او ګیر چاپیره وګرځېده کواټ کرک پیښور خیبر وغیرہ. نو په دې باندې ډیر زیات دباو دی، خلک ورته باقاعده راځي. اوس دا وکتل غواړي چې آیا دې سوابه کې څومره خلک جمع کوي، څومره خلک دی پنجاب ته وراړول شي. خو دا چې په وپاک باندې خو پوره دباو دی، د وپاک نوم لار خطا ده. زه دا اوس د گورنر راج فیصله کړې ده چې گورنر راج به موږ لګو، خو چې هغه تاسو وګورئ نو گورنر راج کې به سبا د کابینې اجلاس کیږي، بیا به سه شنبه پر ورځ باندې جوائنټ پارلیمنت راځي، بیا به کوم دوه درې ورځې شته. زمونږ اندازه دار چې مولا لپل رحمان چې کوم خبرې اترې وکړي، نو ردی نه دا معلومیږي چې وپاک غواړي چې خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړي، ځکه چې وپاک دی تم تیار نه دی چې دلته کې که د پاکستان تحریک انصاف دا چې کوم خلک دی ولیدو دا راووته، او د دې 50% پیښور ته راجمع شو، نو بیا به هم په وفاق باندې یا دلته وفاقي ادارې گورنر او یا نورې ادارې چې کوم دي هغې دپاره به دا مشکلات دي. نو ځکه موږ په خپله ځانې دا خیال کوم چې مولانا پل رحمان سره چې کومه رابطې دي، نو دا هم د دې دپاره دي چې وفاق غواړي چې په څه طریقه باندې دا تحریک انصاف مشران په دې باندې کنوینس کړي چې دې غوښتنې ومني.
0: شمشری صاحب، دا گورنر راج یعنی دا خبرونه په افغانستان کې لازم ده ډیر افغانان اوري، معنا یعنی د اولس منتخب پرای باندې منتخب حکومت به ختم شي، او والی کم ته چې گورنر وای هغه د وفاق د مرکزی حکومت نمائنده هغه به واک په موټی کې ونیسي، یو دا مطلب ده. او د دې نه پرته بل خبره هم کیږي، دا کلک واضح کوي چې کوم بیړنۍ یا ایمرجنسی سیستم یا نظام چې دغه پر ځای کیږي.
3: خبرې دي ایمرجنسی چې کوم ده، نو ایمرجنسی چې ولګي نو په ایمرجنسی کې آئین چې کوم ده اساسي قانون چې ورته موږ په افغانستان کې وایو هغه معطل شي، هغه یو غاړي ته کېښودی شي. په هغه حالت کې بیا صدر یا چې کوم چیف ایگزیکټیو چې هغه سوی بس هغه ته اجازه دي، او چې کله گورنر راج نو گورنر راج یو قانوني شک دی در پاکستان چې کوم اساسي قانون دی هغه په دې کې 2200 او 3300 خو 234 چې ورته مونږ وایو. نو دا د هغه آرټیکل د لاندې لګي په دې کې دا د دریو میاشتو لپاره دې کې به دا چې کوم لګي نو دې کې به وفاق چې کوم دی نو دا به تعین کوي چې دا د څومره وخت لپاره دی، د دوو میاشتو، د یوې میاشتې، د دریو میاشتو، زیات نه زیات گورنر را چې کوم دی دا شپږو میاشتو لپاره په دې کې چې هغه منتخب حکومت چې کوم دی هغه معطل شي او ټول اختیارات گورنر سره، خو گورنر د صدر د اختیاراتو د لاندې چې صدر ورته سوی هغه باقاعده ځان یو کابینه هم جوړولی شي. ایمرجنسی کې چې کله آئین معطل شي نو په هغه کې بنیادی انساني حقونه چې کوم دي هغه هم معطل شي، هغه بیا عدالت هم هلته کې عدالت هغې لاړ شي ورته چې ایمرجنسی ده، او په ایمرجنسی کې عدالت هم چې کوم دی نو هغه د وفاق د حکومت مخې ته هغه بې بسی هغه سری هیڅ اختیار نه دی.
0: او دې کې واک د چا سره وي شم شاهد صاحب؟ یعنی په دې کې وزیران هم وي، د صوبې اختیار چا سره وي ایمرجنسی کې؟ دا اختیار به یعنی دا طریقه
3: ده سره چې واک خو چې کله جمهوری نظامی نو واک د صدر سره، گورنر د صدر نماینده د وپاکو، خو گورنر چې کوم نو دا د تعیناتی چې کوم ده نو دا صدر د وزیر اعظم په مشوره کوي. تاسو ته پته ده دلته کې پاکستان کې مسله دار چې پاکستان کې خود زمنګ وپاکي حکومت چې کوم دی نو هغه ما سے تش په نوم دی، اصلي اختیارات بل ځای کې دي، دا چې کوم سمی صاحب نوم هغه سنال ته کې دي. نو دلته کې اوس چې دا کوم دا څه کیږي نو دا ټول د هغه ځای نه کیږي، په دې کې دا وزیر اعظم هم ډېر دغه بې لاس او بې خپو دی، او دغه شان د زرداری صاحب هم دی. زرداری صاحب تر اوسه پورې د هغې دا کوشش دی چې گورنر راج هم ونه لګي، ایمرجنسی ونه لګي. او تاسو به کتلي چې نن بلاول بټو یو تقریر کړی دی او هغه د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته غږ کړی دی چې تاسو د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړئ، خبرو اترو ته تیار شئ. هغه مطلب چې پیپلس پارټی چې کوم مشران دي نو هغوی نه غواړي چې دلته کې دی گورنر راج ولګي. البته د مسلم لیگ چې کوم دی، د مسلم لیگ خلک د هغې دپاره پریس کانفرنسونه هم کوي، واسکټې باسکټې هم جوړې کړې دي، ځکه چې وزارت په امیدوار پتا به دي ډېر خلک وو. نو هغه خو د مسلم لیگ خبې شتن له چې کوم دی نو دغه سمی صاحب چې نوم واغست رپینډه تابعدار پاتې شو یې وفادار، نو هغوی ته خو چې هغوی سوی هغه کوي.
0: شاید صاحب تاسو درې واړه مېلمانه چې تاسو غواړئ چې زه د جنرال فیلډ مارشل آصف منیر صاحب د پاکستان د پوځ نوم واخلم چې د پاکستان د پوځ سره ټول اختیار دی، څوک پنډه یادوي څوک وایي سمی صاحب چې کوم نوم واغسته هغه بل راته ویل، هغه بل راته ویل ته راشه زه دلته ووایم. بهرحال واقعي دا خبره د خندان پر ته حقیقت ځکه دی چې پاکستان کې زیاتره نړیوال بشري حقوقو ادارې او نړیوال اخبارونه دا وایي چې په مطبوعاتو بې حده سنسر دی، پاکستان په پوز باندې تنقید چې دی په هغې باندې خبر اعلان چې دی هغه ضرور کیږي، په ځینې سیمو کې هغو ته د کار کولو اجازه نشته دی، ځینې اخبارونه او د هغې مالکان چې دي هغه د مشکل سره، مالی مشکل سره مخ شوي دي. او دا علت دی چې زما په پروګرام کې میلمانه که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي، هغه هم یو محتاط طریقې سره په دې باندې باس کوي. شمی شاهي صاحب تاسو نه مجبوروم، بهرحال دا حقیقت دی، موږ په دې پوهیږو. سمی صاحب زه صاحب د پاکستان کتاب سے وقتی تنقید وکړه چې د پوه سر دی او شمشاهد سے مو کو، خو بیا هم ډیموکراسي جمهوریت لیدل کیږي، یعنی اولس موجود دی، مظاهره کیږي، مخالفتونه کیږي، پارلمان شته دی سنس شکل کې، دا داسې خو بیخي نه ده چې ارس کنټرول دی، کنټرول قیاس دی. تاسو دې سره اتفاق نه کوئ چې پاکستان کې سنس شکل کې جمهوریت وسوم ولسی واکمنی چې دا هغه د افغانستان سره که پرتله کوئ نو د هغې په مقابل کې ولس سنس حده پورې خپل واک لپاره غږ پورته کولی شي؟
4: تازه فکر کوم که تاسو د افغانستان د جمهوریت له دورې سره مقایسه کوئ، زه فکر کوم افغانستان په شل کلن جمهوریت کې څه سره چې زه مخامخ کېدم، مطبوعاتو د افغانستان، مطبوعاتو ازادي د پاکستان د مطبوعاتي جرنالستانو ډېره وه. البته په دې کې شک نشته چې هغه کمزوری جمهوریت هم د دیکتاتوري نه او د نظامي یا مارشالای حکومت نه بهتره ده، خو متاسفانه اوس داسې بریښي چې یعنی د وخت په تیریدو سره په دنیا کې دیموکراسي قوي کیږي. تاسو وګورئ هندوستان او پاکستان په یو ځل یو ورځ آزاد شوي دي، خو هغوی په ټول عمر کې اته کلن عمر کې چیرته یو ورځ هم د جمهوریت له سړک نه دباندې نه دي کته شوي، دا ډول حالات پکې نه دي راغلي یا فوج پکې اقتدار نه دی ترلاسه کړی. متاثره ده پاکستان نیم عمر د فوجي دیکتاتورانو په حکومت کې تیر شوی دی، او نیم چې کوم جمهوریت ته هغه هم داسې جمهوریت ته چې هر ګوند چې کوشش کړی دی چې د پوځ یا د اسټبلشمنټ واک کم کړي، هغه که نواز شریف وو یا زرداری د ګل خلک وو یا عمران خان وو، هغوی د حکومت ویستل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا ډول جمهوریت چې د هرې ورځې په تېرېدو عملیت پکې زیاتېږي، دې ته جمهوریت ویل شاید په هماغه مکمل تعریف کې رانه شي. خو ظاهر خبر ده نن سبا داسې دور ده چې مکمل فوز کنټرول هم نشي اخیستلی، خو فوز یا د پاکستان اسټبلشمنټ دوی یو مهم کردار دی پاکستان په ادارو کې. او یو مهم سوال دا دی چې که دغه حالت رامنځته کېږي، بیړنی حالت یا اضطراری حالت یا د ګورنر حکم چلېدل، دې نه وروسته دوی بیا څه کول غواړي؟ آیا یو عملیات شروع کول غواړي؟ د امنیت لپاره دوی څه کول غواړي؟ اوس هم هر څه دوی په اختیار کې لري که دوی. زه فکر نه کوم چې د صوبایي حکومت د دې توان ولري چې په یو سیمه کې د پاکستان فوز عملیات کوي، دوی د دېغونه په مخ کې خنډ سي، یا د هغوی ته ووایي چې دلته عملیات وکړي یا مه کوئ. اوس هم چې څومره وخت هغوی ته پکار ده، په قبایلي سیمو کې د تروریزم پر خلاف جګړه کې هغوی ته ټول اختیارات حاصل دي. خو زما خیال دا دی چې ټول نه مهم ټکی دا دی چې د پښتنو سیاست یا د پښتونخوا سیاست چې د هغه د عمران خان د خلاصون دپاره ده، او پوس په دې ویره کې ده که عمران خان را خلاص شي نو بیا یو ځل د پوس پر خلاف یا د پاکستان اسټبلشمنټ پر خلاف چې حکم تقرونه کول نومونه اخیستل. او ما مخکې م ارزو کوو چې دا د عمران خان ګوند و چې خلکو ته دا توان او شعور او جرات ورکو چې په ډېر جرات سره د هغه ادارو خلاف چې تاسو په واشنګټن کې نومونه شی اخیستلی، هغوی دلته په جلسو کې نومونه اخلي او تقرونه ورباندې کوي، هغه باندې کریټیسیزم کوي یا ورباندې تنقید کوي. نو دا خو شک نشته چې پی ټی آی دا شعور ورکړی دی، خو دې په نتیجه کې آیا پښتنو څه پرمختګ کړی ده؟ په صوبه کې څه پرمختګ کړی ده؟ هغه ما ته ډېر داسې نه ښکاري چې ډېره ګټه دې کړي. یوازې سیاسي شعور د پرمختګ دپاره کافي نه ده، باید د دغه موقع نه په استفادې
0: سمه ده. سمیر صاحب سے البتہ پی ٹی آئی شعور ورکڑے دے دا یو ډیر لوی دعوه ده پاکستان کې په پختونخوا کې، او دغه سیمه کې د خلکو خیال دا دی چې پاکستان تحریک انصاف په وخت کې په واکمنۍ کې په مطبوعاتو چې کوم پابندی وه هغه بې ساری وه. دوی د پوز په مرسته باندې یو هایبرډ رژیم جوړ کړی و، او خلکو ته به ویل انتر دی په واشنگټن کې ناس خبریالان به په دې ګواښل چې د پوز مشر د قوم پلار وي، او که تاسو پاکستان ته راغلي موږ به زوړن کړو. او کله چې پوز دې لري نو دې
4: مطبوعاتو باندې بندیز لګوي، هغه نه دی پی ٹی آئی په اختیار کې ده، نه دی نواز شریف د ګوند په اختیار کې ده، نه دی زرداری د ګوند په اختیار کې ده، نه دی جمهوریت په اختیار کې ده. هغه څه چې بندیزونه لګولو هغه هغه وخت هم لګولو، اوس هم د هغوی د پردې شاته هماغه کسان دي. دا جمهوریت زه فکر نه کوم تاسو ته ارزو کوچا کمزور جمهوریت هم
0: نه زما او سمیر صاحب زه سبا زما خبردار چې وو دا صحیح وایي. شمشای صاحب تر اعظم خو عمران خان چې په کم وخت کې د پوز د جنرل باجوه سره په کم انداز کې حکومتداری کوله او مخالفین یې زورول، د خلکو پیښې کولې، د خلکو بې عزتي کوله، خلک چې دی هغه وهو ټکوو نیوي، او یو ډېر بې ساری طاقت یې لره. هغه وخت کې باید دې دا فکر کړی وي. شمشای زه تاسو سوال غوښتل وبخښئ، ما سره وخت کمی.
3: زه د سوي خبرې سره ډېر زیات اتفاق نه کوم، سیاسي شعور نه دی ورکړی. زه دا وایم چې دا د فوج زیات طاقت چې کوم دی نو دې کې رټول نه غټه وجه عمران خان هم دی. چې کله عمران خان راغی نو عمران خان پخپله دوره کې وو، او په خیبر پختونخوا کې پرویز خټک صاحب هم یا محمود خان صاحب هم په دې وخت کې په انتظامی معاملاتو کې سیاسي معاملاتو کې فوج ته ډېر زیات وخت ورکړو، ډېر سپیس ورکړو. د هغې نه به دا خبره ښکاره کېده عمران خان په خپل دور کې د نیبو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو چې کوم ده نو داغه تر مخه کتا سو یاد راځي. نو دا نواز شریف هم په جیل کې چولو، د نواز شریف په لوریم په جیل کې چولې وا، میرمنه په جیل کې چولی وا دغه شان د کراچۍ یونیورسيټي پروفیسرانی مچولی یو پروفیسر صاحب په جیل کې هم بندي مړو پات کړو کې دغه لاش راوته
0: بالکل عمران خان پر سر کھڑے وہ پاکستان کے حکومت خلاف دا پشتون تحفظ مومن غرزنگ کا مظاہرے بکے دی نو دور تو نصیحت کرو چتا سے جاڑ یا پریاد کوئی نہ غم پر تمیز کی کوئی یعنی دا دمرا مقدس ادارہ دا پوز چی دا خلاف بھی جاڑ پریاد کوئی یعنی اوہ کیوں پتہ مز بیا ہوئے تو اس کا جملہ یاد ہے کہ آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے مگر آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے یعنی وزیرستان کے خلق تو ویڈیو بہرحال شمشانی سے پوز با واقعی ضرور بھی خود سیاسی گندوں میں سے کمزوریاں گانے تھا سوئے نہ چھانگا مانگا کے بکسی ورکول اسلم بیگ ورکول دا نواز شریف چکل پر لندن کے وہ دے پوز خلاف خبریں کولی اس عمران خان پر قید کے دے دے باہر دے سیاسی مشران کولی شی دا پوز پوزی طاقت نہ زان خلاص کے ولسی واکمنی پاکستان کے جوڑ شی یو دقیقہ
3: بالکل نشی کولے چکہ دا حالت دا سیاسی خلق تس نسی پخبر کے دے کے اختلافی او اتفاق کی دی بالکل نشی کولی کہ اتفاق پیدا شو نو سیاسی گوندوں ڈیر سو کولی شی
0: سمی سبزے سے عمران خان ڈیزاد باسو کو افغانستان کے داغتا نسبتاً داسی معلومی کی احترام پر نظر قتل کی گی داغا دریست وسنی حکومت تہم ددی علت تاسی پان بانم پولی شی سر افغانستان کے داغت مقبولیت وجہ سر
4: یو خدا و چې دی افغان کډوالو باندې سختی کا مشواله دویمه وجه دا و چې شکل امریکایان افغانستان کې مو په عمران خان دی وی دی ترکیب یې ور باندې کول او یو فکر دا و چې مطلب افغانستان اشغال شوی دی زه فکر کوم چې اصل مهمه دا ده چې عمران خان دا یا مولانا فضل الرحمن دا هغه بل اخر هم خپل ملک مفادات او ترجیح ورکوي د افغانستان په نسبت باندې ممکن د څه وخت لپاره په ډیر افغانانو کې ضیاء الحق هم ډیر شهید ملت وو خو اوس موږ ګورو چې د هغه په اړه باندې خلکو څه فکر ده پاکستان سیاستوال او د پاکستان سیاسي بل اخر هم خپل ملک ته وفادار دي نسبت افغانستان یا د بل چا فکر کې نه وي
0: تاسی دوڑا تلو تلو کی دارا تو ہوئے چی وینے اسلام آباد تب لڑشی تیری کے انصاب پی ٹی آئی اوبر اسی کنا پینز لس سانیے کے اس سبزے سے
4: آز فکر کوم چی رسیدل با مشکل نوی خو ہم دا سی یو حالات یا کیاس حالات ہم دا سی یو بحرانی حالات کی با پاکستان پاتے کی گیزا کہ چی دولو دیر کسان شاید راجع بنوشی شاید طرف تولان سی
0: مہربانی شمشاہی صاحب
3: تعداد تک قتل واڑی جسمر خلق پراشی سوابائی تب سمر خلق جمشی اور تر سوابائی تر پوری
5: راڈیو افغانستان انٹرنیشنل رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: شورای پناهندگان ناروی میگوید که یک سال پس از زمین لرزه کنر، خانواده های آسیب دیده همچنان برای بازسازی خانه های خود و دسترسی به آب آشامیدنی به حمایت و کمک نیاز دارند. این شورا گفت بیشتر آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. شورای پناهندگان ناروی روز جمعه گفت که کارکنان این نهاد یک سال پس از این زمین لرزه به کنر رفته و با آسیب دیدگان دیدار کرده است. مدیر منطقه این شورا در افغانستان گفت که نیازها در کنر همچنان بسیار گسترده است. به گفته او شمار اندکی از مردم به سرپناه دسترسی پیدا کردند در حالی که بیشتر آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. او خواستار افزایش کمک ها برای ادامه زندگی آسیب دیدگان زلزله کنر شد. این مقام شورای پناهندگان ناروی گفت که بدون حمایت سازمان ها و نهادهای بشردوستانه مردم این مناطق قادر به ادامه زندگی نخواهند بود.

0: حکومت پاکستان تدابیر امنیتی را تشدید کرد. تشدید درگیری ها در مرز پاکستان و افغانستان. پاکستان میگوید در پاسخ به تیراندازی طالبان 12 جنگجو را کشته و چند پاسگاه مرزی این گروه را تخریب کرده. و محکومیت حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض. ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطعی داد. افراد مسلح طالبان بار دیگر در محله انگورباغ در شهر جلال آباد یورش بردند و مردم را از خانه هایشان بیرون کشیدند. در تصاویری که به افغانستان اینترنشنال رسید، افراد مسلح طالبان در محل دیده می شوند و زنان و کودکان پریشان نیز در محوطه یک حویلی دیده می شوند. این زنان تاکید دارند با وجود اینکه سند قانونی دارند، اما از خانه هایشان اخراج شدند.
1: شرعی کواری لرو دا پینزه سلویخ کالا کیگی چی منگ دا غلطا وسی رو او منگ دا اسلامی امارات نگوار دا چی منگ سر کمک شی او دا غلطا کوچان دی منگ ملدی که پا روم بیابا خوری بچه رو ویل فردی تنگا ویل فردی بان گازم دی بان گمیل فردی دیگر سرائی که منگ فردی و سرائی که منگ اسپای غیل اولا نستا کنی بچه رو بناری پتن دا پلوگا پا روم بچه دی مگوالی دی تنگا ولی دی ولی غالی پشکا ولی دی
0: و حالا همکارمان روحلمین نیازی هم از لندن با ماست. روحلمین، آخرین جزئیات از جلال آباد به انگار چی است؟
2: بله ملک، لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله، نن د دویمې ورځې لپاره په پرله پسې ډول د طالبانو وسلوال له خپلو ټانکونو سره په جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمې باندې هجوم وړی. هلته یې خلک له کورونو ویستلي دي. دا لومړی ځل نه دی یا لومړۍ ورځ نه ده، پرون هم وسلوال طالبان ورغلي وو په خلکو، د خلکو په کورونو و هلته یې حملې کړې وې. هلته له ځایي سرچینو سره چې ما خبرې وکړې، هغوی وایي چې دوی اسناد په لاس کې لري، خو د دوی غږ څوک نه اوري. نسبتا له پرون څخه نن دغه خلک وایي چې طالبان ډېر زشت چلند کوي. دوی له ټانکونو سره راغلي، دوی حتی غټ موټرونه راوړي چې په زور باندې د خلکو کورونه، د خلکو کډې نورو ځایونو ته انتقال کړي. هلته له خلکو سره چې ما خبرې وکړې، هغوی وایي چې دا یو کس ده، د مولوي خیرالله په نامه یو کس دی چې د طالبانو د سرې میاشتې د مشر شهاب الدین دلاور د تره زوی دی. طالبان غواړي چې دغه کورونه چې شاوخوا څلوېښت کوره یا نهه دېرش کوره دي، دغه کورونه تصفیه کړي او د شهاب الدین دلاور د تره زوی مولوی خیرالله ته وسپاري. هلته چې خلکو سره ما خبرې وکړې، وایي چې حتی له ځینو کورونو څخه د دوی سامان ویستل شوی، د دوی کاسې ماتې شوي، د دوی د کور نور اسباب له منځه وړل شوي دي. او حتی کله چې دوی له کور څخه ویستل شوي، د دوی کورونو ته قلفونه اچولي او طالبان اوس اجازه نه لري چې دوی بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي. طالبان له خلکو څخه غواړي، هلته چې خلکو سره ما خبرې وکړې، چې حتی هلته ځوانان سپینګیري ټول رانیسي، له ټولو څخه یې موبایلونه اخیستي. او ځینو خلکو سره چې ما خبرې وکړې چې هغه په دغه قضیه کې داخل دي، هغوی وایي چې دوی څو کسان نیولي هم دي، زندان ته هم اچولي، او خلک نه پوهیږي چې د دوی اولادونه یا د دوی د کور سرپرستان چیرته وړي دي.
0: درست. ولی روحلمین، آیا در نظام طالبانی کسی وجود داره که به این مردم پاسخ بده؟ حداقل از چند روزه که این خبرها به نشر میرسه، از دیروز تا حالا که مشکل مردم بیشتر شده، آیا مقامات و مسئولان طالبان چیز گفتن یا نه؟
2: د نورو خبرو په سیر شي اکثره وخت اکثره موضوعاتو کې طالبان چوپتیا غوره کوي ځکه دوی د جواب لپاره سن نه لري دوی بیا جواب نه ورکوي په دغه قضیه کې دوی هم جواب نه لري ځکه دغه خلک چې اسناد په لاس کې لري قبالې په لاس کې لري یو کس چې اوس د طالبانو چارواکي دی یا دغه د کورنۍ غړی دی.

0: زم په ټولنیزو رسنیو کې پراخ پرګونونه راپارولی دي. امید رحیمی د خلکو له کورونو پر جبري ایستلو نیوکه کړې او ویلی دي که دا راپورونه رښتیا وي دا کار شرعاً او قانونه ناروا او ښکاره ظلم دی. نوموړي له عدلي ارګانونو غوښتي چې د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره عادلانه پریکړه وکړي. نوري بیا د خلکو جبري بې ځایه کول لوی ظلم او نه بخونکې ګناه بللې ده. نوموړي ویلي خلک له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او د خوړو لپاره هم څه نه لري. هغه په داسې ناوړه اقتصادي شرایطو کې د خلکو د جبري کډواله ولغندلي او د بېوسه کورنیو پر وضعیت یې اندېښنه ښودلې ده. په دې برخه کې د طالبانو د دې عملیاتو ځینو انځورونه به په ګډه وګورو. عبدالجلیل فنا جلا نظر لري. هغه دغه ځمکه د کوچیانو ملکیت بولي او وایي په تیرو حکومتونو کې درې ځله دعوه ګټلې وه خو حق یې نه و ورکړل شوی. نوموړي ټینګار کوي چې اوس به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه ځمکه خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شي. خو رضوان الله فرید بیا وایي هغه کسان چې شرعي اسناد لري هیڅوک یې په زور له خپلو کورونو نشي ایستلی. هاشمي زیاته کړې چې د شرعي اسنادو په شتون کې د خلکو ایستل د منلو وړ نه دي او ښایي د دې قضیې تر شا کومه بله معامله وي. په ورته وخت کې عبیده اشنا وایي چې دغه ځمکې د نورو مظلومو افغانانو دي او د ځینو کسانو لخوا غصب شوې وې. هغه څرګنده کړې چې دا ځمکې به ډیر ژر خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شي. بل لور ته اجمل خان وایي د سیمې اوسیدونکي شرعي قبالې لري او له تیرو څلورو لسیزو راهیسې پر خپلو ځمکو اوسیږي. نوموړي د کوچیانو اوسنۍ ادعا غیر قانوني بللې او له خلکو یې غوښتي چې له خپلو حقونو د دفاع لپاره متحد شي. په دې برخه کې به د انګور باغ سیمې د یوې اوسیدونکي خبرې په ګډه واورو.
1: قوانی شرعی قوانی لرو دا پنځه څلوېښت کاله کېږي چې موږ دغلته اوسېږو او موږ د اسلامي امارات نه غواړو چې موږ سره کومک شي او دغه کوچۍ د موږ له لرې کې پرون بیا بس شوې دي بچیان ویل شوې دي تکول شوې دي په ګادر کې باندې موږ پراته دي بیا سړی کې موږ پراته وو سړی موږ سپایې نه وړو نه ستا کو دي بچیان په لارې په تنده په لوګه پرون یې بچیان د موږ والي دي تکولې دي موږ غادي په شکولې دي
0: سید یاسین حسینی د ژمي په سړه هوا کې د خلکو د ایستلو پر پریکړې نیوکه کړې او ویلي دي د تخلیې امر ورکول اسانه دي خو بېوزله خلک به په دې سختو شرایطو کې بې سر پناه پاتې کېږي. نوموړي له چارواکو غوښتي چې پر بېوزلو رحم وکړي او د هغوی وضعیت ته پام وکړي. او په پای کې شاه محمود محمود د خلکو د کورونو پر زور نیول او له خپلو مینو ایستل د شریعت او عدالت خلاف بللی دي. نوموړي ټینګار کړی چې د قانوني اسنادو لرونکو کورنیو حقونه باید ورکړل شي ځکه کور د انسان د عزت او امنیت ځای دی نه د زور او ظلم. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 څلور څلوېښت درې اویا څلور زره شپږ زره شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
2: معلم چراغ روشنایی جامعه و آینده ساز نسل هاست، اما در افغانستان معاش ناچیز، تأخیر در پرداخت همان حقوق

د پاکستان صدر یو لسمشر د یکشنبې پورس په پښتونخوا کې د بیړني حالت لیلان رستو ایلتي حکومت ځنډولې ده. د ولسمشرۍ دفتر ویلي دي چې په دې پریکړې سره د منتخب حکومت واکونه سلب شوي دي. د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان دا پریکړه غیر جمهوري بللې. د بیړني حالت او د والي د مستقیم ادارې له نافذېدو وروسته د دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر سهیل ابرده حفاظتي توقیف ته سپارل شوی او په پېښور کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شاباز شریف ویلي دي چې د پښتونخوا حکومت د ترهګرو پر وړاندې پاتې راغلی وو. د خیبر پښتونخوا والی وایي هیڅوک باید په بلوا او تاوتریخوالي لاس پورې نه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي پښتونخوا کې بیړني حالت سیاسي کړکۍ ژورولی شي. په پښتونخوا کې د بیړني حالت اعلان یو ځل بیا په پاکستان کې د صوبایي خپلواکۍ د پوز او ملکي حکومت د اړیکو او د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې د مسؤلیتونو په اړه پښتنې راپورته کړي دي.

0: سری مشه زه رحمان بندرم دا سپړنه ده په دې موضوع باس کوو د ملمنو سره خلمړي زموږ د همکار غلام نیازی او رپورت
1: خیبر پختونخوا کې بیړنۍ حالات د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري د فدرالي کابینې له پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا کې بیړنۍ حالات اعلان کړ او هلته د تحریک انصاف صوبایي حکومت لمنځه یووړ. د دې پریکړې له مخې پختونخوا کې واکونه والی فیصل کریم کندی ته سپارل شوي او دای به د ایالتي حکومت واکونه پر مخ وړي. د پاکستان د فدرالي حکومت رسمي دلیل د خیبر پختونخوا خراب امنیتي حالت ښودلی دی. د حکومت په وینا په پختونخوا کې د بریدونو زیاتوالی، د امنیتي ادارو پر وړاندې ګواښونه او د صوبایي حکومت لخوا امنیتي برخه کې ناکافي همکارۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. پاکستان ویلي چې خیبر پختونخوا کې به پوځیان ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی د دې پریکړې ملاتړ ترڅنګ ویلي چې دا پریکړه به په سیمه کې د سولې او امنیت په برخه کې له لاسته راوړنو ډکه وي.
2: د خیبر پختونخوا خلک د ولسمشر د پریکړې هرکلی کوي او هیله لري چې دا پریکړه به په دغه ایالت کې د سولې، پرمختګ او هوساینې پیل وي. د خیبر پختونخوا خلکو پریکړه کړې چې نور به فتنة الخوارج او ترهګرو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
1: د پاکستان د اساسي قانون له مخې مرکزي حکومت په ځانګړو شرایطو کې د بیړني حالت اعلانولو واک لري. د پاکستان د اساسي قانون د 204 دیشمې مادې له مخې کله چې ولسمشر دی پیلې ته ورسیږي چې ایالتي حکومت د اساسي قانون له مخې خپل کارونه نشي ترسره کولای او ناکام وي نو بیړنۍ حالت اعلانولی شي. خو د همدې قانون د 202 مادې له مخې کله چې د جګړې، بهرني تیری یا داسې داخلي ګډوډۍ له امله د پاکستان یا د هیواد د یوې برخې امنیت له جدي ګواښ سره مخ وي چې د صوبایي حکومت له وسه یې کنټرول بهر وي، د بیړني حالت د اعلان موضوع مطرح کیدای شي.
3: حکومت ته دلته ټیک ده، ایم پی اے ایم این اے ګان چې دي هغه دې ټیم کې یرغمال دي زمونږه، دلته مونږ ووټ ورکړی، وزیر اعلی زمونږ منتخب شوی دی، دلته ایمرجنسی یا داسې ګورنر راج لګول چې دي دا غیر آئینی غیر قانوني کار دی.
1: خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند دا اقدام د خپل ټاکنیز مشروعیت پر وړاندې ګام بولي. دغه ګوند وایي د 2024 کال په ټاکنو کې د خلکو د رایو په بنسټ په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړی او د فدرالي حکومت پریکړه سیاسي انګیزه لري. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د بیړني حالت اعلان به خیبر پختونخوا کې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي؟ که به د فدرالي حکومت او تحریک انصاف ترمنځ سیاسي کړکیچ لا زیات ژور کړي؟ رحلمین نیازی، لندن.
0: هم په دې موضوع باس کو موږ سره ملګری کیږي د کراچۍ نه د سندھ سترې محکمې یا های کورٹ وکیل او د بشرقونو مبارز پیر رحمان مسید، او موږ سره ملګری کیږي د امریکې د نیویارک نه وتلې خبریال او څېړونکی جانګر خټک صاحب. تاسو دواړو بل منتو پروګرام کې بخیر علي سلیم مشه. مهرباني موږ سره سول ازو کې د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین صاحب ملګری کیږي. موږ کوشش کوو چې دا غوسر متماس شي. محترم مسید صاحب، تاسو خو د بشری حقوقو لپاره په سند کې د پښتون تحفظ موومنټ په وخت کې وکالت کوو، منډې تړلې محلي دي او په قانون باندې منظر دی پښتونخوا ته په ګورئ په سر کې. زه غواړم زموږ لیدونکو اردوونکي په دې یو ټکي کوم پوه کړئ چې یو بیړنۍ حال د ایمرجنسی دا بل گورنر راج دی یا والی ته واکس پارل شوی دی، دا دواړه څه شی دی او د دې مانس دا په صوبه کې به څه وي؟ یعنی واک پر چا سره وي، ایمرجنسی څه ته وي او گورنر راج څه ته وي؟
4: جی بنیری صاحب، سو پورې پاکستان تعلق ته چې کوم اتفاق راغلی دی د 1973 آئین باندې، دا هغې د تحت مرکز ته مرکزی حکومت ته څه اختیارات ورکړي دي، نو هغه که مونږ په هغه باندې راشو آرټیکل 232 دی، په هغه کې مرکزی حکومت سره دا اختیار شته چې کله دوی ضرورت محسوس کړي نو آرټیکل 232 کې دوی ایمرجنسی ډکلیئر کولی شي یو صوبې حوالے سره. او دین علاوه چې کوم آرټیکل دی 1973 متفقہ این هغه یا مرکز سره دا اختیار دی چې هغه ازیوم کی کنټرول کچرته دی پوه شي چې کوم صوبه ده هغه صحیح طریقې سره فنکشنل نه ده یا چې کوم فنکشنز دی هغه دا په کار دی هغه په صحیح طریقې سره دوی نه پرفارم کوي نو بیا د مرکزی حکومت سره دا اختیار شته چې آرٹیکل 234 نه کار والی
0: ولی تاسو فکر کوئ چې دواړه ولی تاسو فکر کوئ بسیط صاحب چې دواړه یعنی په یو وخت باندې گورنر راج پزی شو هم ایمرجنسی ولګول شو یعنی دواړه زه غواړم تاسو جواب راکړئ خو ول مونږه خپل ډیر محترم خبریال سیړونکو او د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر هغلی نبید حسین صاحب سره ملګری شو په خیر علی ورته نبید حسین صاحب سلامونه سړی مشه په خیر ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی محترم پیر رحمان مسجد صاحب دوڑا ولی ولگ ولشو تاسی فکر کوئے
4: جی سو پورے بنیر صاحب دا کم دوانا آرٹیکل 232 234 دین اچ دا کم کار واخستے شو نو دی لگا تشویش پیدا کو اول خو ایمرجنسی نو پکار یا گورنر جنول نو پکار چھتوی دے حوالے سر تلی وے پدا چھ کم دعویدار بھی کا پیپلز پارٹی حکومت تے خاص کر خصوصاً اگا خو دا کریڈٹ آلی جدا آئین زمونگ دا وجہ نہ دے مین رول پکی زمونگ دے پیپلز پارٹی اور دا جمہوریت تم بار بار نعرے لگئی او سو پورے کے بی کے تعلق تے چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹو چکم دے بار بار وئی ما سرکے نی ڈائیلاگز لار روا لے نو اوی دا لار روا نہ کس طرح سو پورے دے کنکرنٹ چکم دا دو آرٹیکلز دی یا ایمرجنسی شو یا گورنر رول شو نو مقصد دا دے دی شی لگ کنفیوژن پیدا کرے دے خاص کر چمنگا دا کم 18th امینڈمنٹ تے یا تلسم کم آئین کے ترمیم شوے دے صوبائی یو قسم خود مختاری طرف تا چکم دا سلول منٹے وی روانی دی نو پا دے باندے اس دا خبر سوال نہ رو جتی گی نو زا نوی نما چی سوک دے حوالے سرا کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن حوالے سرا دا خبر راپور تا نشی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے دا وخام خاص یا طرف تا بزی یو کرائسس پیدا شو کانسٹیٹیوشن کرائسس پیدا شو پدا چی دی دا دوانا ایکسٹریم سٹیپ واخستل او زما په نظر سره خاص ضرورت نه او مجموعی طور باندې کم د ملک حالات یې هغه وګوري نو پاره رڼا کې د دې صفاس
0: دی باندې باس کو ضرورت وو کنه وو ډیره مهرباني تاسو سره اوس زبون نوري پښتنې در نه کومه محترم مسجد صاحب او څنګه تاسو ویل ما په اسلام آباد کې پېښور کې پښتونخوا کې خو د اوس نیم سات مخکې پورې موبایل نو کار نه کو نو په اسلام آباد کې ما د پراسیا پټک صاحب سره خبرې کولې نو هغه ویل چې وکیلانو سره مشوره روانه ده په ممکنه توګه هغه سپریم کورټ تزید خلاف یا سب پلان روان وي نبید حسین صاحب تاسو موږ پوه کوي زموږ لیدونکي اردوونکي حکومت چې څه ویلې دي چې د امنیت مسله وه په پښتونخوا کې او د ترهګرۍ خلاف ګامونه نه پورته کول او خطر وو د دې نه مخکې پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلو چې هغه ته د گاونډي صوبو څخه خطر دی د گاونډي هیوادونو څخه خطر نشته دی څه قسمه یری په صوبه کې دنه دا لګ واضح کوي موږ تم پوه کوي چې د امنیت مسله و کنه پاکستان ته تحریک انصاف چې کوم لارون روان وو د په اسلام آباد کې څه امنیت مسله جوړوله او دا تاسو د خبريالو څېړونکو په توګه څنګه ارزوي دا پریکړه
5: دہشت گرد چھ دے داد ایمرجنسی دا ضرورت را گئے خو کتا سو پر اوس مولانا فضل الرحمن سے چھ دے اگے یو تقریر کو اگے یو پریس کانفرنس کو اگے اپ پریس کانفرنس کے اگے خبر دا سے اوکڑے چھ دا خو یو د سالس شکل دے اختیار کرو چھ اگا اگے لا تحریک انصاف والا ڈیلیگیشن کرے وغیرہ پر چھ دے د نیشنل اسمبلی سپیکر یا صادق ولا تلو بیا پرائم منسٹر ور سره خبر وکړه واغه خبر ادا وکړه چې خپل خو جوړه غاړه روانه چې کوم خبرې پی ٹی آئی چې ده هغه د شوکېدو ته تیار و چې مونږ الله ماش چې ده هغه اسلام آباد ته نه بوزو او

0: چې کوم زه چتول غوڼو بیا نه پس چې کوم ستاسو سوال دی هغه جواب ورکوم. هغه دا دی چې ګوري چې کوم اعلانونه شوي دي نو هغه کې درېیم اعلان چې کوم دی هغه هم ډېر زیات مهم دی. یعنی آرټیکل 245 دا آئین دوه سوه پنځه څلوېښتمه ماده چې کوم ده هغه هم اکټیویټ شوی ده چې کوم در لاندې دا خیبر پختونخوا اوس د باره کې هم کلیرټي چې کوم زموږ وکیل صاحب دی هغې به دې باندې زیاته روشنۍ واچوي مسجد صاحب چې آیا دا پورا پختونخوا باندې ده که ځایونو کې ده ځکه چې فوج خو ولې دنه موجود و. یعنی تاسو دې نه اندازه ولګوئ او زه لکه دې طرف ته هم راځم خو چې کوم سوال جواب دی هغه دا دی چې دا چې کوم څه شوي دي د دې تعلق د امن و امان سره اس هم نشته دی. ولې که تاسو صرف د میډیا د رپورټونه وګورئ نو دا چې کوم بدامنه خبره شروع شوله چې پښتونخوا حکومت موږ سره مرسته نه کوي نو دا خبره کله نه شروع شوله؟ دا تقریبا دویم اکتوبر نه پس شروع شوله. هغه نه اول دا خبره نه وه. وروسته تاسو شپږو میاشتو ریکارډ راوباسئ او هغه کې چرته دا راوباسئ چې آیا فیډرل حکومت صوبائی حکومت ته چرته خط لیږلی وي یا وزیر اعظم چرته راغلی وي یا وزیر اعلی سره ناستی ورته وي چې لکه ته زمونږ خبره نه اورې او مونږ هر څه کولی شو؟ هغه هم نشته دی. نو اوس چې کله دا چې که تاسو د ټایم لاین وګورئ نو اول دا بیانیه شروع شوله چې کله پی ټی آی لانګ مارچ خبر وکړله اول دا بیانیه شروع شوله چې دی نشي راوستلی. وو ویشتم سپتمبر چې کله هغه خلق راووتلو نو بیا هغه نه پس بیانیه رو پر رو بدلېدو شله چې موږ سره مرسته نه کیږي. او بیا هغې نه پس څه وشولو؟ هغې نه پس صوبائی حکومت غیر فعاله شولو. یعنی چې کم د پاکستان اصل حکمرانان دي دا ټول د هغوی کارستانه دي چې هغوی د پښتونخوا حکومت نه ټول واک اختیار واغستلو. یعنی پولیس چې کم ټوټل صوبائی اختیار دی هغه د خبره د وفاقي حکومت اوریدل شروع کړله دا هغوی نه ټول سیکورټي واغستله هغوی خبره نه منله هغه مطلب څه شولو؟ مطلب دا شولو چې دا لانجه واو که نه وه دا نیت هم دک کوو چې دا حکومت به ختمو. اوس ولې ختمو؟ ځکه چې په پورا پاکستان کې دا وخت یو هم داسې اسمبلی نشته چې کم په باره کې دا ویلی شي چې دا ډیموکریټیکلی الیکټډ ده. زه دا نه وایم چې پښتونخوا حکومت هم 100% ډیموکریټیکلی الیکټډ ده خو زه دا ضرور وایم چې پاکستان کې که یو حکومت تر ټولو کې زیات ډیموکریټیکلی الیکټډ ده یا منتخب حکومت ده نو هغه پښتونخوا کې و. نو هغه د دې دپاره د سترګو خنډ ځکه و چې هغه آواز اوچتولو چې هلکه تاسو سورله زره آپریشن یې وکړلې ډی جی آی ایس پی آر پخپله 100 ځل راغللو پښتنو وینه دلته توی شوله نن پورې د هغې نتیجه سر ووتله خلک په کډوالې مجبوره شولو د تیرا چې کوم آی ډی پیز دي نن هم په باړه کې پراته دي په زرګونو په شمېره کې پراته دي. هغه څه شی دی؟ هغه دا ښایي چې ریاستي پالیسي ناکامه ده. تاسو وګورئ یو نه بل ورپسې پرله پسې چې کوم دی د استخباراتو کمزوري ده مسلسل ناکامي ده دا چې بیا یو بل شی تاسو وګورئ وروسته شپږ میاشتو ډیټا راوباسئ هغه کې وګورئ چې پښتونخوا کې کم سیکورټي فورسز شمیره زیاته ده پاکستان فوج او نیم فوجي دستې چې کوم دي د هغې شمیره د 1.5 لک نه زیاته ده پښتونخوا کې. پښتونخوا پولیس چې کوم ټوټل نفری ده هغه 70,000 نه تقریبا 70,000 ده یا 1 لک پاس 70,000 ده او د پښتونخوا چې کوم بجټ دی هغه کې هغې زیاتوالی هم راوستی دی. هغې خپل وسله هم کوشش کوي حکومت دا وایي چې مونږ تقریبا 9.5 ارب روپۍ وفاقي حکومت ته ورکړي چې مونږ له وسله راکوي نه راکوي شپږ 500 آیټم یې بیا هغو کې وایي چې 14 راکړل شوي. مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې د دې هیڅ تعلق نشته دی زما په رایه کې پښتونخوا کې مسلې لکه نوی صاحب ذکر وکړلو بلوچستان کې حالات زیات خراب دي. مولانا فضل الرحمن هر څوک دا وایي
1: خټک صاحب زدی طرف تراظم خټک صاحب زدی تراظم بلدار چې آیا د ترهګرۍ خلاف مقابله د صوبې د پولیسو کار دی کنه د پیراملټری فورسز آرمی یا د نورو او بلدا چې ترهګرۍ په پښتونخوا کې د جنرال پر مشرف په وخت کې شروع شوی بیا چې د متحده مجلس عمل حکومت هم کېده بیا چې د عوام نشر ګوند حکومت هم کېده بیا جنرل راحل شریف راغی بیا جنرل کیانی راغی بیا جنرل باجوه صاحب راغی نو د پی ټی آی حکومت خود د مشرف په وخت کې نه و. د هغې نه مخکې دوه حکومتونه وو یو د عوام نشر ګوند یو د متحده مجلس عمل چې اکرم خان دورانی یې مشر وو او هغه وخت کې ترهګري موږ ته به نوید حسین صاحب وایي چې کوم غټ غټ ځایونه ټارګټ شوي وو بحریه په کراچۍ کې غټ مرکز وو په آرمی په هډ کوارټر باندې په پندې کې حمله شوی و په جنرال مشرف باندې عدنان چې وو کله چې درسبل خان جیل نه خوشې شو هغه حمله کړې و ځان مرګي حمله او داسې په پندې کې به نظر بټو جل شوی و په کراچۍ کې هغه وخت ز په ومه به نظر بټو قافله چې راتله 200 نجات خلک مړو یعنی هغه وخت کې حکومتونه نو گورنر راج نو لګول شوی بهرال ز په دې باندې نور باس کوم اساس نوید حسین صاحب سره په دې کې د افغانستان باستم راځم خو محترم مسجد صاحب دا د آرٹیکل 200 وختم ذکر وکړو محترم 215 وختم آرٹیکل 245 دا څه شی دی یعنی دا پوست بے سارے اختیار ور کوي په پختونخوا کې خود مخکنی یو قانون دی چې اکشن ان ایڈ اپ سیبل پاور او هغه په نور پاکستان کې نشته دی او په دغه قانون لاندې په پختونخوا کې بے سارے اختیارات ور کړی شوی دی ادارو ته چې چرته سوګ نیوي شي چرته هم ساتل شي او سمودی پوریم ساتل شي اپیل وکیل دلیل حق نه لري نو اس آرٹیکل 45 هم اکټیویټ شو یا متحرک شو دا سمانه لري او دا ولې
2: المیا دا ایش بات خو بیخی یو قسم دا این آر کی صورتحال دے اوستا خبر مقصد دار ہے یو اشتا ایکٹ شتا آلریڈی پروت تے ایگزسٹنس لری ویلڈ دے او آغن بعد 245 بارا لٹیک شوا یو کانسٹیٹیوشنل اختیارات تھی
1: خدا سدی خو بس سدا سشه دے چاته خدا ټیکل سدے س کوي د دې ټیکل لاندې زموږ لیدون کې اردن کې وو کې مهرباني
2: دی سو پر 245 آرٹیکل تعلق ته صبح ته ضرورت پیښ شي فوج حواله سره وایي چې حالات زما کنټرول کې نه دي نو هغه ایډ کې راو راغفته شي هغه ملټری فورسز راغفته شي او هغه دا صاحب خبره ده چې اخو خلک دې دلته موجود دي مشرف دور نه موجود دي 9/11 نه بعد چې کومه ده دوی موجود دي نو نه پوهېږم بهرحال یو آلریډي یو قانون هم شته هغه نه بعد د دې صورتحال موږ نه پوهېږو بیا خبره ده چې تر اوسه پورې دا خبره کنفرم نه ده چې رسول ډسټرکټ حوالے سره دي بعض خو خبره ده کې چې کوم ساؤدرن ډسټرکټس دي مخصوص یو سو ڈسٹرکس تھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان دے ٹانگ تھے بنو دے او لکی مروت تھے او کرک تھے او کوہاٹ تھے بہت خیال دے والے سر خبر ہے کی چھ دل تبا نتل تف آل ڈیفالٹ ڈپلائیمنٹ تھا نپوئے گا مبارا دے کے زما ہم التا گراؤنڈ ریالٹی مقصد آرے کنفیوژن دے چھ دا پورا صوبیا والے سر دوی 245 ایڈ واڑی آرٹیکل 245 کا صرف یو مخصوص سر ڈسٹرکس کی
1: سمجھتا ہے بیام رازم نوید حسین سے د طریق انصاف په پختونخوا کې اعلی وزیر چې وو سہیل افریدی او داس نور چې کوم داغو ډوډ رتبا مشران دي پرون ما په خبرونه کوله په پرونه ورځ نو ارباب شیر علی صاحب د پیښور ایم این اے دی د نیشنل یا قومي سملې غړی دی د پاکستان د پارلیمان د پروګرام نه لس دقیقې مخکې ایکسکیوز وکړو چې زما کور ته پولیس روان دي او زه تاسو خبرونه کوي شم راتلی بل میلما هم په دغه وخت کې د سوات نه د قومي سملې غړی ډاکټر امجد علی خان ماراوستو هغه د پروګرام په مس کې د ټلیفون لیکه قطع شو د چا سره زمانه نه هم رابطه نه کیده پښتونخوا کې د اعلی وزیر په شمول د نور مشران چرته دي او وکیل صاحب محترم مسجد صاحب یو اشاره وکړه چې د انار کی حالات ته تاسو فکر کوئ چې پاکستان د دې وسنۍ سیاسي اړیګړی نه انار کی طرف تتلی شي یعنی تاسو د سیاسي مبصر په توګه د څنګه ارزوي خړم به موږ ته د پښتونخوا کې د مشرانو په حال کې تاسو خبر کې چې هغه چرته دی په سال کې دی
3: رحمان صاحب د پی ٹی آئی په دور کې چې د ګلوبل ډیموکراسي انډیکس چې دی دا وی رپورٹ وراته نو اوی دا به چې دا یو هایبرید رژیم ہائبریڈ رجیم نہ مونگا اس ترقی اوکڑا مونگا رالو یو اتھارٹیرین رجیم دا دے وقت کے ڈیموکریسی چدا اگر بالکل نم دا اگر یو فساڈ دے یو یو یو ماسک دے دا ڈیموکریسی او شاتا چدے اگر ٹوٹلی دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چدے دا گے رول دے نو پدے وجہ باندے او مزے خبر ادا دا جس طرح تو زمون خپل ڈیفنس منسٹر چې دی هغه انټرنیشنل فورم باندې انټرنیشنل میډیا سره چې خبرې کوي نو هغه وی چې دا یو هایبرید رژیم دی نو دا دی هایبرید رژیم کې بیا که تاسو وګورئ نو دا چې کوم دی وخت کې اقتدار کې ناس دي نو دا سه لګي چې دی له اقتدار خو ور کړي خو دی له اختیار نه دی ور کړي. ما څنګه تیر سوال جواب کې تاسو ته خبرو کړ چې دی مذاکرات پی ٹی آئی سره کول مولانا صاحب چې دی هغه بالکل په دې باندې هغه حیران دی چې ما سره خو ټول خبره تاسو چې دی هغه ډن کړي خو چې زه لړم کور ته نو هغې نه پس چې دی تاسو خبره بالکل روانې شوې. نو خبره دا ده چې دا کوم دې وخت کې پارلیمان کې ناستی دی سره صرف اقتدار دی اختیار چې دی هغه سازو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سره دی. نو دا اوس چې کوم تاسو ته دی خټک سے پہ خپل خبره وکړه چې دا دا خلک چې دی وخت کې مخامخ ناستی نو دی صرف ګډاګی دی دی پپس دی برا پپتیر نو څوک ناستی چې هغه دا پپس چلی. نو دا 2024 الیکشن پاکستان تاریخ کے اغی لرا لاغی په اقتدار کې کی نو او اغی اقتدار نه پس ارشی باندې یو ټوټل پاور گراب په پاکستان کې نن تاسو غوښنه کې تاسو هغه پارلیمان ته وګورئ 2/3 میجورټی ورکړې چې چا الیکشن بیل لیدل څه د پاره چې بای اغی به هغه قانون چې کوم قانون دی لپاره راځي کې تاسو 26 ترمیم ته وګورئ 26 امینډمنت ته وګورئ عدالت 27 بالکل عدالت تاسو سره شو پارلیمان تال سارا شو انتظامیہ تال سارا شو ٹوٹل پاور گراب دے دے وقت کیا دا چکم ناس تھی دی لسرف دا دے چھے تا سو پکپلو گارڈو باندے دا جنڈے چھے دا خوزب ہے نور فیصلہ بادا سنو کہ وے فیصلہ چھے آگا آگا
1: چھے چھے چھے پختنا آو زگوارا ما انار کی بانے تا سو باس ونک یعنی بے قابو کی دی شی حالات اولیسی
3: مونږ ګورو چې څنګه سال پېښې کې مونږ ته د سریلانکا مثال راکړې شي مونږ ته چې دی هغه د نیپال مثال راکړې شي مونږ ته چې دی د بنگلادیش مثال راکړې شي خو په پاکستان کې زه ګمان داسې نه کوم چې پاکستان کې داسې یو سچویشن جوړې دی شي چې هغه ځای کې د سریلانکا د نیپال د بنگلادیش آ سچویشن پیدا شي. ولې ریزن دا دی چې پاکستان کې یو قوم نه دی پاکستان کے چدے التا پختونم دے التا پنجابیم دے التا بلوچم دے التا ماجرم دے التا سرائکیم دے لدل دا کتا سو گو رہے چھے یو زے کے شور شوچتی کی یا یو زے کے یو دا سے تحریک رو شوچتی کی نو دا نور چکم نور قومیتو نے دی اگی زان پر رستو کی مردہ سو پر کشمیر کے ہو گو رہے پازاد کشمیر کے جسے روان ہوں ٹوٹل تاسو تدا سے لگے دے پاکستان نو ٹوٹلی ڈیٹیچ دے بلوچستان کے سروان دی ٹوٹلی ڈیٹیچ نور قومیت نہ دی نو ما تدا سے نہ لگی او بل دے پاکستان دے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر پر پر پر اگے داگے ہول دم رٹائے تے داگے گرپ دم رٹائے تے کہ زدا گمان نہ کو ما چے ٹوٹل این آر کی یا ٹوٹل کیوس طرف تا خبر لڑے
1: نشید للے خٹک سے البتہ پختونخوا کے دتر ہگرے تاسو وختی ما پختنه چکړی پاره کی دا پختنه زوس کول غواړم چې پختونخوا حکومت باندې تور داو چې د طالبانو لپاره سافټ کار نه لري یا نرم رویه لري دویم داو چې د افغانستان کې کم ٹی ٹی پی دا تر ہگر دی او د پاکستان تر مخا فتنا الخوارج یا فتنا الہندوستان الدباد کیگی داغو پا حق لدا پاکستان تک لارا بانے دے چوب خلا ناستی او پاکستان چی دے حالت مڑی رازی حالت پوجان وجل کیگی دوی چی دے آغا سہولت کاران دی بلکہ دیر تورنے پی نور ہم ور پوری کڑی دی دا پختونخوا حکومت خپل زیواری ند پورا کڑی تر اگر خلاف او د پاکستان تک لارا چی دا پاگی سر اتفاق نکی دل دا پختونخوا آیا دا د پاکستان سره د غداري مطالب د رادیب خبره وا او د دې د پاره د حکومت ختم کړی شو. یعنی دا سن سن زماري خو دغه باندې راضي کنا تاسو فکر کوئ پی ٹی آئی باندې راضي زماري؟
0: بالکل لغا ظاهري خبره چې یو حکومت دې د غیبه نه غزه مداري خوشته دي. ولکه ما تاسو ته اور دوکړلو بنيري ته چې یو نیم